0: taringa ngā hau ki ngā karanga me te au e mai i ngā reo o Taranaki. E rangi rawa ko ngā reo e rapu mahi ana. Ko ngā reo e rapu ana me pēhera ne ngā nama kei tēnā wānau kei tēnā kāinga e utua ai. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi marama. E ngā nama ka kore e ea. Mā roto i ngā pahupahu noiho nei e puta mai ana i te pāti Māori. Nā mo te wahanga ki te kamupene e kōrero neki koe, e hoa me miti hāre ana te kohinu. Nā ki te tūpono, ki te oti, e rope ngā mahi rangahau e metia mai ana te kamupene nei, te rā te rere ngā hau o te kohinu, kamutu ka whiwhi kohinu ai ngā kamupene, mahi roa, mahi hiko ai.
1: Ko tīmata hone harawira i tana hiko e huri noa i te tai toke rau ki te tuitui te whanau ngā tanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kaipōti o te tai toke rau. Ko te mateke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātau i roto i te tūru o te tai toke rau. Anā ko Willow Jean Prime mā Reipa, ko Huhana Linden mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapakingi mā tana pāti Hall mā te tai toke rau pāti. No reira hea te rautaki a hone harawira o tira te pāti Māori e raru ai e rā wāhine toa i te kai tono mā te pāti Māori hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a nei rā te urupare a hone harawira.
2: E tikana kia mōhio e skai, ko tahi te hoariri, ko te kawanatanga tēnā. Ko hau, ko Meno, he whananga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana no hoki, no reira horekau he raru, roto i a tātou harataku, whakaro kia tū te pāti Māori hei takahia i a rātau. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua. Kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora e tātou katoa.
1: Pouri atu kia mahi matau i wā mātou mahi, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tatāke nei ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto kirikiri roa, me te hei reira ngā kai tōranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata, kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
3: E nui te mānuku takoto ke mui te aroaro o te kai tāke pēnei a tāua me o tāua Pākihi. Nei ka whaiwhai haere te kāwanatanga i tō pāke te pūtea, hei aha mata haere ki te mahi, ma te whakarewa hoki ngā Pākihi. Nā reira, he pātai nui, he wero nui tēnā mō te kāwanatanga, me pēhea tai te ata whaka wehi, whaka ihi hoki i ene momo kaupapa. Kia kauai riro mā ngā iwi, mā ngā philanthropist rānei ene momo kaupapa e whakarewa, e hapa.
1: Ako ake nei e tīwi ko ngā hākinikina o te wā. I whakamahia no te haka, hei whakanui, hei whakamānua i ngā kaipara o te kapa o Aotearoa ki te taumā heke heke hoa whenue ki Glasgow i kōtira nei tēnei tau. Me te aha, anō nei kua rewa te kaunga o te haka a te kapa o Aotearoa i e nei rānei, ko tā Derek Lardelli tētahi kua whakapau kaha ki te whakapakari i o rātou mōhio i o rātou pūkenga ki tēnei mea ki te haka, kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Lardelli.
4: Te menui ko te wairu o te tangata, aka ki tēnei au te atāhua o te haka, i rongo au i te harurutanga mai o te whenua, o te reo Aotearoa, aku au e te wā teoteo ki te ia, ki te menei, ki te taringa, ko te menui kua puta ki te ao, anā kua tai mai a ngai Māori ki te whenua nei.
1: Koia ko ngā kohinga hākinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kupu hau.
7: Matiti, yes, another verb, matiti. To be fine summer weather. Mea nei ko tōna whaka Māori. Kia matiti rawa pea, ka haere ai au ki te ruku pāua. Perhaps when it's eventually summer, then I will go and dive for power. Koina ko te kai pai mo te raumati. Paruhi!
6: Te wā o te reo, your flavour.
8: Hey, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: Nā tika ngō tēnei mea o te pauaru ki a noho wahangu ia mō ngā tau 112 hipa atu. Tata e rua taupea ngā te wā e noho wahangu ana hau, kāre au i karanga inunga i te marae. Nō muri rā nō mai ka tai koera te tai o ngā tikanga, tino hōhonu o tō tāua iwi. Me ki pe o waho ake, kā rau te mōhio. Engari, kai te pauaru tonu me tōna whānau te tikanga āhea ia ka heke mai i tērā tikanga. I runga i ngā taumahatanga o ngā mahi o tō tāua whārua, a te mea he toko i tino ho mātou ngā kaikaranga. Ka heke mai au i tērā tikanga i ngā, i roto i ngā tau e rua. Ka tahi au ka huri hāre anō ki te mahi. O koera te tau nā tikanga?
1: Ko tērā kōhua, nā tēnei kōhua a te okiwa. Kuini te kōhua a Nani Martha, mahi praurewa nai māmao ko Gilbert Yamawe i Muay Thai ai, i tuatahi. Mahi mai praweru te tēnei kōhua na kai konei tani. Ai. Kare whiu e hau, kopo kopo mai a amai a. Kutsono ni ai au ki roto ara. Kai te titiro koe nei rini. Putu atu tēnei ki roto nei. Katoa. Ko te pauaru tana. E moke moke. E mamae, e nuhuru te te pauri. Ka noi kore katoa koe, kore no koe e hia hia, e aroake, he aha te aha. Koina e, ko te mamae me te moke moke nā mea nui.
2: E rawa, e hia nā prawa ka mahi hia e kōrua e ia wā.
1: E rua nā pīki, pīki noa ki tēnā. Mahia e tōkuraua, haihari ki nā te kaumārua, ki nā mārena, ki nā huritau. Mo te kāina noho rā nei, hai tohatoha haere. Ko rahi pia tērā. Wahai kuna karanoa kia mutu. Ai. Kuira, ko ia tonu mahi nā praua. E rawe tonu te rina rina tāne, hai mahi praua. Nā te mea he pai mo te poke. Ana mā te aha e mōhio ai, mā te whāwhai i te mahi. Ka kore koe whāwhai i te mahi, kāra koe mōhio. Titiro pērau ki tātou, nea ka titiro ka mahi. Ko māsi te kuia, titiro ka mahi. Ana. Ko nā tikana pēr ki āhau. Ko te noho pēni te whakamomori nei. Ahakoa kai te aroha mai wetahi ki a koe. Ko te mea ke... I te wā e whakamomori ana koe, kuira pea te wā e pātu ai tō nākau, wō mahara ki tō huarana tira kua naro atu. Ahakoa ka haramau wetahi ki te awhi a koe, ki te measi ki a koe, kai te pai. Wetahi kāre mōhio, kai te pēhea rawa te hōhuno te mamae. Kai te haere pēnātu ki a koe, ne?
2: O, kore te koe, then. Pēra ne koe kia neke ki tēnei taha.
1: Ana ko tō kōhua ko tērā, nea kai te pura koe ki tērā kōhua. Tāhua, kia tīma te hi atu.
3: Tāhua
1: e pēr. Ana. Kia kaha, kai te pai.
2: Ai, bōkai hia. Nā te mea. Huri hia. Ai. Ana te tiro kia nēmi, ki te āhua o tāna huri haere.
1: Pēnā rini, kia rini, kā pai.
2: Oh, te tiro ki te prawa nēmi. Wow.
3: Big potato.
2: Kei te pēhea tau.
1: Pahi atu tana.
2: Pai haere? Nā anō? Pene?
1: Kia huri te ki te rīpe kanera.
2: Kia pai tō rau atu.
1: Anā, ka iāko i rāne nāna rīne.
2: Rāwe.
1: Haere tonu. Haere tonu. Kā pai. Anā, kā pai rīne. Kei te pai. Kei te pai. Paki hea wōrina. Pori atu. Tēnā.
2: Paki hea wōrina. Kei te pai.
1: Ai, ka pai rīne.
2: Kei kei te whai.
1: Ana, ko noho wenei ko nā mo te tahirua haora nei. Ana, ko, ko piki. Ko ahara nei. Ai, kia piki. Ana, e pai ki ake. Tikana tēnei ki ahau, nā ira kwa mōhio hau. E pai ki ake te waiho. Wau kia tani. Wau ki reira tani ai. Kia makere ka tātou, nā te mea ia koe tani rā. Kai te honu atu tō nākau, tō whatu manawa ki tō hoarana tira. Āno nei kai reira e awhimane ia koe. Kai te rono koe te mahana. Ana kāre koe te hehia. Kia whakakore hea te rā āhua tāna. Aha kua e hea te roa e tani ana. Aha kua kai te hari kotaku nākau te kite atu. Kai te heke nā roi mata. Ai. Ina tau, me kīpea rima tau, mai tana mate tana, ua ua, tino ua ua.

0: He pai o tēnei me o te moke moke. Nā te mea, i moke moke ai a hau, nā te mea ko wā māua mahi katoi mahi a tahi e māua. Aha kua he aha. Kā mutu, kuia te kai, he nui i ngā wāhanga o ngā mahi katoa i mau i āhau, mai āia, mai wana akoranga. Kei te pehe a koe whai, kei te pehe a koe kui, kei te tino moke moke koe ai. He moke moke tino taumaha hōhō nu tērā. O te wā noho e whakatāna hau i tēnei mei te moke moke, o te wā e moe ana hau. Arā ke a hau, kei konei tonu a hau, ko hau anake. Kore rawa a hau i whakaaro i hō. Ka tere mate ai e mui a. Ua ka whakaaro ka mahi haare tunu mau, kia korehe, korohe ki rāno mau, ka tae no ka whakata. Nō rei ae, ko taua muke muke rā, tiro ho honu rā wā, tikai reira tonu. Mai te ao ki te pō, mai te pō ki te ao. Nō rei rā, ko taku kōrero a tika ai a Wairua, me hoki hoki tonu mai e ro te waku moe moe a. Kia kore e tino moke moke mōna. Te ahua nei ka pērā katoa mātou ngā pauaru. Ahakoa ngā pauaru wāhine, ahakoa ngā pauaru tāne. Te ahua nei ka pērā no o rātou whakaaro. Yeah. Koe rā. Nō reira ka moke moke au ka haere ana ia. Hoi aro, kei te mohi o tonu kei konei tana Wairua.
1: I ki mai nene koneri te palaua Zoe. Haere kite kite kei a nene.
2: Oh! Oh, arata a rini. Arata te palaua a rini.
1: Tōka. Arata. Haere atu ki te rata, baby. Mahi. Kone tā. Hai. Mā māma e whakahoki ki te... Te pato ki a nene, ka haere tō tika a nene ki kora.
3: Ka te matuhi.
2: Kia tukuna pea, tō whānau ki te haramau ki te āwhina i a koe. Ki tahi mahi, kāre pea koe te aru atu ki te mahi, i te mea kanu koe i te wari hea pea te āua te a te a. Kia haramau ki te āwhina i a koe. Kia āwhi hi a koe. Enari kua tāni koe, kia waiho hi a koe. Waiho. Pai nō te āwhine, kawai kōrero, tētahi mea pēa, kia kawarawa e mea te kia koe, kei te pai. I te mea, karekau te pai.
4: Uai, ka pai.
2: Karau e pai ki te kōrero pērānera, e kūmara.
1: Me whakahoki atu ki te kōhua.
2: Ki te kōhua.
1: Hai, hai te tikanga o tērā.
2: Kia nā wari ai te parawa. Pai nō te kai pēnā tonu, enari, kia hua. Kia hua, ehia minute e tūana ka pai te tapahi. Kia kurai e mea, e hopi o Wainanui, ka tapahi ane te tāmei wirana ana kua. Ko pēnei te hopi nei o Wainanui. Mahi te kapiti. Mōnā mokupuna pea, kauai e pana i a rātau. Waiho kia haramai. Kia kōrero rātau, ka pāde, nui nā pātai nā tamariki. Re nui nā pātai, an mohano koe, wetahi ka pātai, wetahi pātai hōhonu nei, āhua mea tanu koe ki te whakahoki atu, te mea karakau koe pai ki te rūkahu atu, ka ae, ka hoki mai noi a tōna wā, i te mea kia tika tonu tō whakamārama atu.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te kūtia taunaki, a te whānau a Waitareira, rātou, konuma. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohikai moana mō te ruatau atu anō, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohikai moana mō te ruatau atu anō, ki runga i ngā ākau, o whangaprāwa, ngā whanga o kawau me ōmaha, kia whai wā te moana ki te whakaora ake, i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te pori whānui e ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
1: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo i ka pēra ki te tamure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hāpori ana hoki.
0: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tai raki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki ngā momo kai moana me te whakapūmau i te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia kinei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
2: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti, he pukutohe. Ka roa nō rātou e wahāna i te kaupapa nei, me pēhea rānei a rāhui ti ai, ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kāhia no atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minute ke atu, eke atu i te toru, a te ono hitu tukau paiheneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden. I tēnei wānei ki te korenga pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, kā henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, kā tahi tērā tūru kāhinga. Ko te teiano kaupapahere i te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia kinei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, nā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupere e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, koia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kātou patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take ha kinakina, i riro i ngā rauhiri wā tā rātou mētara kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poitarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tau toko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: connection.
1: Ngā whakatatai manukōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Poma Pāria I whāngarei. Pautama tāhana no te kura taumata o Panguru mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
2: Tapatapa haere ngā tai o te ākauroa, whiua atu ki ngā tuahui o Warawara. Ka oho ngā mahara I Waihoihora. Ka hura mai ngā tapuai nuku, ka hura mai ngā tapuai rangi. Ka oho ngā mahara I Waihoihora. He one kā horo, he tai kā hoki. He rā kātoa ki tua o te pai. Engari, ko ngā kupu a ngā tupuna, e kore e mimiti, e kore e ngaro. Tupu tupu whenua ki ngā taha taha o mā tihe tihe. Tupu tupu reo ki roto I te manoa, tupu tupu whakaaro ki roto I te tangata. Pūpū ake ai teihi, koro pūpū ake ai te wana. Ka whiti ki te whea o ki te ao mārama, tīhei mauri ora. E ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga maho te wā, tēnā koutou. E ngā kai whakarite o tēnei kaupapa whakahirahira, tēnā koutou. E ngā kurakoa tai mai tēnei rā, tēnā koutou katoa. He mihi whakahirahira hoki ki te kura manaaki I tēnei kaupapa. Arā, ki te kāreti o Poma Pārie, e amo tonu nei I te ingoa o te pīkopo. Te pīhopa katorika tuatahi o Aotearoa. Ahakoa nō tā wāhi ia, I tāhuri ia ki te ako, ki te whakarongo, ā, ki te kōrero I te reo Māori. Mena I kitea e ia I te mana o tō tātou reo, he aha rā tātou ngā uri tuku iho e whakamā ai ki te kōrero. Nā wai anō ka tū ake au ki te whakatakato I ōku whakaaro mo tēnei kaupapa, tino rangatiratanga tō reo. Ka pātai au ki a koutou, he aha rā te tino rangatiratanga o te reo. He mōhio ki ngā kupu katoa, he tika tonu ngā rerenga kōrero katoa, he reo kaore rawa e taka ki te he. Kia hau nei, kā hore ko te tino rangatiratanga o te reo, e hara I te matatau anake. Engari, ko te māia ki te tū, ko te māia ki te kōrero, ko te māia ki te kawe I tō ake reo. Ahakoa kō wai ke mū I ākoe, ahakoa kā he, ahakoa kā katamai e tahi, ahakoa kā whakatikahia, ahakoa kā rongo koe I te whakamā e ngau ana I roto. Nā te mea, ko te whakamāpia tētahi o ngā huariri nui rawa o tō tātou reo. Ehara I te mea nā te kore mōhio, engari nā te matakū. Te matakū kei he, te matakū kei kataina, te matakū kei whakaaro mai tētahi kaore koe I te matatau. I tupu ake au I roto I te whānau kōrero Māori, Koinei te reo I kata ai toku whānau. Koinei te reo I puipoia ai toku ngākau. Koinei te reo I whakatupu I ahau. I whakatupu au I roto I ngā kura Māori. Ā, no tōku hoki ngā ki mā tihe tihe, ki te kura taumata o Pangaru, ko ahau anake te tauira I roto I tōku akomanga e matatau ana ki te kōrero Māori. Mena kānoho puku ahau, kō waika kōrero. Mena kā ngoi kore taku reo, kā ahatia ngā moimoia o ngā tūpuna. Nō reira, kua whiriwhiri au kia tūtonu. Ki te ngaro te reo, kā ngaro hoki ngā mātauranga Māori. Kā ngaro ngā ingoa tūturu o ngā wāhi. Kā ngaro hoki te tirohanga Māori ki te ao. I ētahi wā ka whakaaroe, e hara pia te reo I te taonga I Waihoiho mā tātou. He moana kēpia, he moana kaore e tūpuku, he moana e neke neke tonuana, he moana e ngunguru ki ngā taha taha o te whenua. Pērā tonu ki ngā tai e pakaru mai rā ki ngā one o mā tihe tihe. Maia nōra kua mōhio ngā tupuna ki tēnei. Ka tū te tangata ki uta, ka titiro ki te moana, engari kaore rawa ia i te hoho nūtanga ōraro. Pērā hoki ki te reo. Karangana te kupu, engari kei raro iho ko ngā whakapapa me ngā moimoia o ngā tupuna. He wā anō i pari mai ngā ngaru ki runga i tō tātou reo. He wā anō i tāhuri ngā hau ki te pupuhi whakahe. He wā anō i whakaaro ai te tangata, kā tipea, kua ta tangaro. Engari, he tai tumu, he tai pari. Kā hoki ngā wai ki tōna ukai pō. Nā ngā tupuna te hoi i pupuri, nā ngā mātua te waka i whakatere. Āia nei, kua tai mai ki a tātou. Ā, koe nei pea te pātai. Ka tuku noa iho rānei tātou kia kawea tō tātou waka e ngā au o te wā. Ka waiho rānei kia kahakina tō tātou reo e ngā tai tauhau. Kā hore, me ū ki te hoi, me aro nui ki te pai. Me whakatere tonu, kia kore ai ngā uri ki muri a tātou, e tū ki ngā tahataha o te ākauroa, e mātakitaki atu ana ngā ngaru e pātai ana. I hea kautau i te wā i timata ai te memeha o tō tātou reo. E hara tēnei i te whakakake, he kawenata kē tēnei ki ngā tupuna. Kā hore rātau i hīkoai kia noho te reo hei kupu ki roto i ngā pukapuka anake. I tū rātau kia rangana te kupu ki ngā kāinga, ki ngā kura, ki ngā marae, ki ngā wāhi katoa. Nō reira, e ngā rangatira mā, kaua e tatari kia matataurawa koe. Kaua e tatari kia tikarawa ngā mea katoa. Timata i te kupu kātahi, kātahi kārua, kātahi kārerenga kōrero, kātahi kā kōrero, kātahi kā tupu, kātahi kā ora. Whakatūria tō reo, kōrero tia tō reo, whāngāia tō reo, tino rangatiratanga tō reo. A ahakoa ko tahi anake te tangata e kōrero Māori ana ki roto i te ruma. Kaua rawa ia e noho puku. Me tū, me kōrero, me ū ki te hoi. Nā te mea, mā te reo ahau e mōhio kō waiahau. Mā te reo hoki ahau e mōhi e hono ai ki o ku tupuna. Mā te reo ahau e tū rangatira ki tēnei au. Nō reira. Tino rangatiratanga tō reo, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pomaparia i Whangarei. Pautama tāhana no te kura taumata o Panguru mo te wahanga pei te Huri Nui Jones.
0: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
3: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku te taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakawhitia ngā whare tukau mā tahi i hangaia ki o Māhu, vai muri i te āwhā ni a Kapareira ki te marae me ngā hapu o reira.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reiranga hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te aua. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi.

0: tēnā hei whatuwhera hei wāhi a taiwa kōrero. A tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
1: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hītori, i ngā kōrero mamae o Nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
0: Nā kia whae au i tēnā i hei tāu he whakaari e whakaatu mai ngā hītori i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hītori rā i ēnei rā.
1: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2021, te tau takotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātou, kia whakaatu ana i nei kōrero, nā te iwi, kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i nei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
0: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipā pāhu papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te Māriwa tangāke ki o whakaro he aha i pērā e.
1: Kia au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tataki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i e nei kōrero. Ko te nui o te iwi i tai mai, he uri nō tūharangi, he uri nō te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura. I ngā kura o roto o te aroa, i ngā kura o te motu anō hoki, nā rātou i tai mai.
0: Ka rawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā he
1: Ai.
0: apea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā nei ka kitea e te hunga, ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
1: Ā, ke ne pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatake.
0: Ka rawe, nā kaore kore ka ki pai anō te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hiahia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
1: Ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, no haina, no whenua kē. Ko te mana ko nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o No, te kotahi mano warirau, warutukau mā ono te tau ka pahū i a tarawera. Engari, i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
0: Karawena i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu he kōrero whakakapiau.
1: Me hoko i ngā tikiti, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
0: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
0: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella, tēnā, kei te uaua ke rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu?
3: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te tauroa mano 2025 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu ka re rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
0: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau?
3: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā. And he rere kē rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou rūnanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kai hāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whaku te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohio au toko rima pia o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, i kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawa ki, And ai kanui ake, tika mi, te rapu, pūtea.
0: Tēnā koe, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu, he harane.
3: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa katū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki poi, o te poitukohu, nō reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So, koira hoki pia tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
3: Paul, ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te kite, kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, yeah. Ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
0: Karawe te rongo e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, e mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, he aha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
3: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, Kei a mātou ngā whiako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E maramana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā namaka tau mai, ki te kore, te priority list, ka ahua hiki, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui, e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uewatanga e pihi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētai huarahi kia tutuki.
0: Nā, tēnā koe. I mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
3: Ai, e aho uewa tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu. Engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano te kaumāwha. E te mea e mōhio nei hoki mātou, e ara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haumaiti kuia ki te tākoro. So hare te mea me panoni, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā whiako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tutuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualized hākinakina. Ai.
0: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poetūkohu Aotearoa, tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira whātāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
4: Tēnā koe pūhaturoa.
0: Ka pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Nā, he aha ngā panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
4: Ai, ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kākariki i tēnei ko whēnga taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hihiti ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
0: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau i kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
4: Me mihi ka tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha, i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamae, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kāinga, te utu pūnaha pūngao, te utu mō ngā waka tūmatanui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
0: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
4: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa te utu ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu, ki te whakatika i te hauora.
0: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o āwangawanga mō enei whanakitanga.
4: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ātahaere, ātahaere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me ngā te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo raihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū.

0: Oranga pui pono me te tika, ngā mea katoa mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Nā hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā, e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika ana kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui a ki tērā āhuatanga.
0: Oh, kia hau nei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. A, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. A, ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, a, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kaitōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearanga hau, hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ngā mihi nui, Joe. Nā hei wāhi a taua kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaurā.
3: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini paenga ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha te ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
3: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau taha hauora o te ao hau nei ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, heaha ētahi o ngā tatauranga, heaha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. Heaha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
3: A, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho keho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mo te manawa.
1: Lai whaka kōpani ake e te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
3: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te paeng o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Maki ara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki Rangi Nui, Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōtino, tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackie. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
4: Ai, koe rā pā te kaupapa hira hira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakaturehia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whai muri i tērā, ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā kā tū te... Ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko Hone te kauru taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ēnā kōrero hītori kātahi koe ka whakaraupapa mai a rā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
4: He nui tonu ngā kura huna kei roto i tēnei. Ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu, te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tāinga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
4: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia Hone te kauru taiapama, kia Emily Schusterma. Nei, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā ka whāngaihia ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rā pā te pai tawhiti i roto i ā mātou mahi. Nā kia kitea, kia horapa anō enei kōrero ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hui anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, putanoi tumutu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te whare rā i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
4: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna. Ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu, ki te uru, ki ngā mahi, whakaapua ngā ākonga. Mehe mea, toko maharawa rātou, ko kore pā, e, ko toko maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro, ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te whitu pēr. Ki te tirohia ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki ēnā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga nai ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko ki a koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
4: Tōna tikanga, mehe mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra ana i tō mātou kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a he oi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He oi anō, ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui o NZ Miki. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: i mua i te whakatepenga e hoa. Ehia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
4: Wow. Ke te tika koe koro mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titi hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara ki atu, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori, kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heo ai anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā whenua kē atu. E pirangi anā hau, kia tirohia mai rā. Kia kitea mai rā ko tātou hei tauira mō ngā iwi taketake o te ao me te kī ake ārā mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga o haere pā mātou ki reira tautoko a mahitahi ai ki a rātou nā te mea huira he nui hoki te hōtu a iwi kē atu me he mea ka ata te tiro tātou ki tū atu o tātou anō pā kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka atatirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā, e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui arangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
5: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins enei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru e te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai e rā whare ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu e rā whare ki te taho te marae.
1: Ah, tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
5: Āna, koe rā te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, 500 miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimaa Tōpū B Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
5: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
5: O ka reira tēti furahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana, he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa, tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tai tokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei, e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei ka hore rānei.
5: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. A, ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
5: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whāo momo, te tūru o te minita whāo momo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te ranga hautahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te

0: Kaka Hatikori.
1: Totoko FM.
2: Nga whakatauki te kaka tino tangata.
3: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kaka tino tangata.
0: Nga Kaka Hatikori.
1: Totoko FM.
4: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
5: Nau mai hoki mai ki tēnei o ngā whare kōrero, ara kupu kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko Hemi Titan. Ko Hemi Titan, no Hāmoa, Ngāti Hine, me Ngāti Tūwharetoa. I konei ka rongo ake tātou mo tōna ara i roto i te ao Māori, o te rā mō ngā āhuaranga whakatupu tamariki, me ngā hua o te aho matua, he whakawhanake i ngā pūkenga, me ngā whanonga, e ora ai te whānau.
6: Tēnei rā te mihi kia koe, e taku iho rei, e te kai ako i ngā tini mokopuna o te motu, e te kai rākau, e te pūkōrero, e mihi nei kia koe. Ki o mana, ki o tapu, me o whēako, kua mauri o mai ki roto i tō tāua whare kōrero i tēnei rā. Tēnā koe.
7: Nā koe.
6: Anā, me tīmata ki hea, rā no te nui o ngā kaupapa, e a hei ana. Hoi anō, kai te whakaro au ki tēnei kaupapa o te pūkōrero. Anā, ki au nei, mā koe ki, he pūkōrero koe. Ko koe tētahi o aku iho pūmanawa i roto i te ao o te whai kōrero. Ki au nei nā te Māori o te rere o te whakaaro, nā te Māori o te rere o te kōrero. Nā au te ki, aha koe, he reo Māori e puta ana i tō māngai, mena e whakaaro Pākehā ana, e kōrero Pākehā tonu ana koe. Ko taku pātai, tēnā kōrero mai mō tō tīmatanga ki roto ki tēnei ao o te whai kōrero. Nā wai koe i ako, ko wai o iho pūmanawa.
7: Ko te tangata nā nau tō mai, i roto i tēnei ao o tāua. Ko tō nengo ko manu korewha. Ko reke nea manu korewha e tūtaki rā māua, hare te mei tūtaki. Engare ko taku kite tuatahi aia i taku kura tuaru. Kura nau te tahi kura auraki. Ko te kura tuaru o ngā tamatāne o Kerehana, Custom Boys. E rā tau ngā tau waritakau. Te tau waritakau mā rima. Ko taku rā tuatahi. I te timatango tērā o ngā rā. Mai ano i taku tāme te kura tuatahi ki te kura takawaenga, he tangata tino tōtika. Korau e paheke ki te he, wera mō mua huetanga. Kore e kanga, kore e tāhae, kore e nanakia.
6: Ne, ai wera, pera ana inā, nene?
7: Tika, urutapu, urutapu gata. he oi, ka tātou ki mea, ki Kerehana. Tētahi waku tino hihia i a Kerehana, ko te reo. Te mea mai anō te tāmai au e warupu anō pia taku kaumātua. Ko hau tērei i te tomatu hōro, nā tomatu marae i matawaia. Tomatu reanga o matu pakeke i karanga ngai, rawa i kororo marae, i kororo, kore ngatu te motu hōro. Kore ngatu te hōro, me ngana. Ko tomatu tupuna whaletere, take i hakamahi anō nei he hōro. Kani kani, ngā kapupa kani kani, wera mō mea katoa. So, ki te mea tangata, harana te hōro, harana ki te marae. Nā, i te kaha kino waku whanaunga ki ahau, i te kaha kokona te taku hanga, ka hunau. E rua waku mahi, ka huna toru. Ka huna ki te whare nui, hure ki tomatu whare hui, ka hunau ki tomatu motaka, ka huna tu rāni ki te horoi rihi, te hakama, te taore ngā rihi, wera momo. I te kaha waku whanau e kaikirike te rā iwi a Ngāti Hine mara. Hoi, he koro ki anō wera. Nā, mera au e huna nei rā te whare hui, ko haunahe te tamariki.
6: Ngā kaumātua kui a kato.
7: Ngā kaumātua nahe i roti te whare, i te taumata rātou i āna ana. Nā kamutu, ka meke rawa i au te reo i tērā tāma, ne rawa i au te reo kōrero, he wāhi māramatanga mō te reo tuhutuhu, ngare hokau kei taku māramatanga mō te reo haka whitiwhiti, ne?
6: Tikina te mea, omai te mea.
7: Ah, wera me, ah, ah.
6: Ana ko te tohu-tohu kē e tohu ana hea.
7: Ah, ie, yeah, pene ngā momo tohu-tohu, haramai kē, kia patua koe taku rā, koe tako, oh. koe ka meke au aine, sa, oh, wera momo tohu-tohu.
6: Nā tohu-tohu aroha.
7: Ngā momo tīwheta hoke, hoeno. Engari, ngā kōroro, i wāinga ngā kaimātua, ngā kōroro i mau iau, rawa i mārama, engari, maharatona ngā kupu. Maharatona.
6: I mau.
7: Oh, I tino mau, ngoto nei. I te mei, pakuru mai te tea te tahe o ngā kaumātua nene. I te mei, he karau kuia, iau e kōro kaumātua nene ko ngā karau kuia. Pakuru mai te tea o te tahe. And haruru pai te whare i te huro o takata ne. Oh, kata i te tahe ngā kuia kame, oh, e mara he karare tēnā nā tiko. E tō rātou kata e. Karare tēnā nā tiko. Tahi ka, ho. Nā wai ka maua hau e te titiro o te tahi. Ka mea. Hei, e nā wai te mokopuna rā. Nā rongoi mokopuna o ko hau nahi anō e te te whare.
6: Moe ana ko koe tērā e kororo tiana.
7: Ko mau, ko mau. Tā nā o. E, mokopuna tēnā nā Neo. Nā ko Nelly, tō matu Kranima. Nā mea atawhai taku māma i te tuaka no tōna ake māma. Nā hoena ana te whānau mohene māu ko taku teina ko taua whānau raka te whānau o ngā tōia no te kāinga o Pukepai. I raro iho mai te maunga o Rangiti o tō Matawaia. Ia kāinga o mātou Matawaia he ingoa tōna, muia kāinga. No re, pena tangata e mei ngāna e haere anau ki tīpona pona, e haere anau ki te tahi o ngā papa kāinga, hara te papa kāinga tīpona pona. Pukatea, Mautere, tuku mahu e. Hara ki hingi e tahi ngā ingoa nei, te mea pia tuku mahu neki. Koe tere te kāinga i tatu ai, i tau ai, te tuke tuke o kākāporo uni. I runga te mahu e, te manga te mahu e. So, oh, tino hohunu tēnā ingoa. Tāpu, tāpu katoa. Pēnei a pukate, koe tere te momo rākau i hakatūri ngā i te whare. He tumu i reira. Engari i hakatūre te whare erunga i tau tumu pukatea. Amutu he pukatea katoa hoki. Karapote ana i te kāngara. Mo tī ponopona, e aiki ki etahi. Mo te ponopono te tuna, i rote te tī, te rau o te tī rākau. Tērā mahi te ponopona, nea te rōrā. I ngā tuna, kia pāua ngai, e ra momo.
6: I roto i te rau tī?
7: I roto i te rau tī. Te rau tī, tī kauka. Mo Pukepai, he Pukepai, mo te kāinga.
6: Kino te pai o te Pukera.
7: Kino te pai o te kāinga. Hoeno, nā wai ka rongoa i wene kōro ngā karaua tahe ka hoki atu māko taku krani ki te kāinga tātu māo ki Pukepai. Tahe ka huri atu ki taku krani me ka mea te hō. Māma hei hanau te kōro te ako i te reo Māori. I roto te reo Pākei katoa i ne kōro. And then, I want to learn how to speak Māori. He go tāna, oh, what is that? Mea tū, so I understand what you fellas are talking about. Pera te ahu taku reo. Tāna, oh, ok. Haratu, hoki mai, wāhi paipera i tōna ringa. Wāhi paipera, tapu. Nā ka homai ki ahu, ea ko ngaro no atu taua pukapuka i ahu. Ngari, ka noho atau, ka āta tiru ai ngā whārangi a tō pukapuka rā, nā koe tērā taku akoranga tuatahi, pānga tuatahi ki te reo i tuhia.
6: Me te pānga nui o te atua ki a koe. tapu rawai.
7: Tōna pānga.
6: Hono ngā kupu o roto, ai.
7: Hāra ki hi tēnā himene ne, he touched me.
6: Ka me koro mo te hāhi.
7: Oh, ia wākoro ngō tēnā momo. Waia tēnā himene, ka. Puku kata e, ne ngā āheinga e tāi ai, matawa era whakaro enu.
6: Hono.
7: Me, e, hono, hoki mai. Nā wai, ka timatau ki te kurataka waenga, ka meake. I era tau, karangatiana ko te pāe tua rua, ara form 2. I era tau, ko te tau waru i era ne. I ka whakamātautaunga i ngā tauira. Kia ki te atoi he pēheai o rāte nei mōhio.
6: Te taumata i.
7: He ma te hua o ngā whakamātautaunga nei. Koe e hakawehe ai. Pena koe ka ote atu ki ngā taumata kerewa. Ngā karahe kerewa. Ko koe tērā. Pena ngā mea o te waenga nui. Ko te waenga nui. Mea o raro ko o raro. Nā. Tatu atu ki ngā mea o raro. Mutu.
6: Taku kore marama he hei pera,
7: eh? Oh, kia mātu, koe tēnei te ao.
6: Yeah.
7: Nē, wakau ke he wero, wakau ke he hakaaro, ki tōku mana, a tangata nei, hono, koe tēnei te ao, ko te kura, te hunga mōhi, o te timatanga, me te whakamutunga o ngā mea katoa, mo te mātauranga. Nē, hora kau koe oku mātauranga, nō ra kaua we wero i ara, te me whakaute, me tuohu, era momo. Pera katoa hoki o mātu mātua, oku mātua ki te kupu o ngā kaiako ne, hakapu
6: yeah, nukato. Mana nui kato. Te kaiako i te
7: mana atua e mara, atua. Mm. Nō rere, koe ka aroha i e nei rā, ka ki te atau o momo mana, e rere tonu ana i roto i a tātou kura, rau e hawhiti kona. Hoina, nā wai, nā te tahi hau pātai, he aketo kōro ki te tangata hehi ana te aru i te mahi kaiako, ka mea tau. He humari anou,
6: ai.
7: Pena hora kau.
6: Tuatai.
7: E ua ua. Ka ua ua.
6: Ka wero hia koe.
7: Ka wero hia koe. Au te pōpō te ao. Mutu atu te hakamātau te raka. Me haka kiki koe te pepa. Haere ai koe ki tēnei kura ke tēnei kura. Wow, ko te mea tata kia mā. Te mea tata. Hanga te mea kounga. Ngana te mea tata kia mā te ku Custom Boys. Custom Boys, Green Bay High, Henderson High rāne. Tētahi o era. Nō re ko Custom Boys te mei, haere pērā no waku hoa, ka kite atu, ngā ko whiringa, options, te reo Māori, me tu, pai tēnā, hoena anō, i kite i te reo Māori, o te atu i kona.
6: Ka pai, ai, ka mātou i tēra.
7: Mātou i ko, ka whakaki au tau peparaka, ka whakoke atu tau pepa ki te hae, mea mai, me waitohu tēne pepa e o mātou, ka pāte mahara haro e. Pāte ware. Te mea e taku māma.
6: Wahine aroha nui.
7: Te mea ke ko taku pāpa i ērā tāma i te mahi te pō. So ka tai ke te kānga rawa i reira. Ai. Ko haere ke ki te mahi. Koe te e take me noho mū te whare mo te wā o te awatea. I te awatea.
6: Te awatea o te rā.
7: E moe ana pāpa. Nō reira ka tai ke te kānga. Hora kau tangata ka hoki mai taku māma i te mahi. Nā ka mea te kā pēne na, wiri ana taku ringa.
6: Hana tia taku pepa.
7: Ka pēne ke. Hea tēne. E pepa tēne e kōwhiri ai aku hihia ako i te kura tuarua tāna. Ngā tiru hea, woodwork, metalwork, Hei, hea tēne, mea te, hinei te ako te reo Māori. Ko tāna, what the fō?
6: Te rawa ai.
7: What the fō? Man. Kia māra mai a hupe hana ko te koro koe. I te mea.
6: I reira tonu te rā hiehia i mai te warutau tainoa.
7: Tainoa.
6: Tainoa.
7: I te kaumārua ke ahau i tawawā. Koe tēnei te kōmina mai tawawā rāna. He arei te mea hoki. Kā atu i te kōmina. Ke ahau.
6: He koe ngoi.
7: Kā atu pē i tērā. Koe i mōheo ke au. Koe tēnei te tahi tino. Te tahi ngako o taku āo i konei. Me pēnei. Me whai.
6: Ka mihi ki te rā māia i roto i ako e tamariki ana i te mea. E hia noa ngā whakaaue au e rereke, ngā pehi rereke, engari kua mau.
7: I hika. I hika pia. Me ki te mauri o tōku ake reo pia. I taua wā, i taua hōro. Te aura te reo matawai e rā tau. E mara mātotoru, mātotoru.
6: Māori ake nei, Māori ake nei.
7: Rawa i tino mōheo ki taku Waimaria Nui i taua tai ao. Iaene nā, moke kino ana ki taua momo ao i te mea makotaku teina. Haerere haere ana i te awa o matawai, haerere haere ana i te marae. Ka mutu ko ngā tamariki nohi, taiatu ki ngā kaumātua, pakepai ana te reo. Katoa.
6: Ia koe tamariki ana. Rawa koe i āta marama ki ngā kupu, engari i kite koe i a rātau e whaikororo ana I reira koe i te marae i ngā wā ōkawa, i ngā wā kaupapa nui. He hao maumaharatanga o te rawa i te mea, Māori ake nei, Māori ake nei.
7: Te nuingo te wā i peia mātu te puta. Te nuingo te wā.
6: Yeah.
7: Ngā rewi, pērā te mano te kai kōro i rā tāema, ka tūana te kai kōroro, kua mau te tangata i roto te whare. Ne, kaua koe e paku,
6: ore, ore,
7: whakaaro ki te tū me te puta, kā hore. Te ore ore hoki, te kōroro hoki. Ne, rau koe āhe te, me, ki te mate koe te kōro ki te tahi, me āta kō himi himi koe. Kaua koe e kahatu, kaua tō reo kahatu i tērā. E te mea ka kohetengia kinungia koe, ka hakaitea koe, e te taumata. Ne, e ramo mō āhutai, pera te mana o ngā kai kōroro, o te whai kōroro i tō mātū whare. Maharanau, tāma e pātai atau ki tā krani, aneniri. I pēhe te ahu ngā whai kōro, ngā tika, ngā roto te, i te whare nei, i te wai ākoe tamariki ana. Tāna mea, rawa mātu i āhi i roto te whare. Ngā tamariki,
6: yeah, i waho no. Ai.
7: Hare ki waho.
6: Ai.
7: Te pēra rawa, te taputapu rawa o ngā kōro, ngā ahuatanga i te haere roto te whare, ko ngā tamariki i pēia ki waho. I tō mātu wā, i āhi mātu i roto te whare. Ngare rawa mātu i āhi te kōroro. Te kōroro praungutu noa nei, ki waku hoa, ki waku whanaunga e ramomo, rawa i āhi. Mū te whare katoa i te wā te kai kōro e tūana.
6: Ana, heha te ahua o te tū, o te rawa, he rite anō ki te tū o nāini? O tau e mahara nei i te mea, maramanau. Kāre pia i mau i ngā kupu engari, kā kite te tamaiti i te āhu o te tū, te āhu o te piu, te rākau, te kaue, te rere o te reo. He hatau e i maumaharai.
7: Wako tāko e tiho he nei te mea ko he ori te āhu o te kaikoro i e rā tāma ki te āhu o te kaikoro i e nei rā.
6: Ne?
7: Ja, ora kau ke prao nei koloi ni e rā tāma. Ka tū hāngai tōtiki ke te kaupapa. Tōtika tu, ora kau tau parapara. He ti hewa mauri ora pia. Ka mutu, he poroporaki ngā rea, kau ko ngā poroporaki flash rawa pēnei ngā kaikoro e nei rā. Wera momo, ko tā rātu, tōtiki ki te kaupapa. Pēnei tūpāpaku ko he te kaupapa, koloringia koia. Ne haunga o peke haere ngā maunga, ka whakawhiti ngā awa, ka whakawhiti ngā awa, ngā moana, ngā roto, e rā mea katoa, wera momo whakapepehatanga. Horakai.
6: Ana ki o whakaro. I te mea, ka tirohia ngā mō tētā, ka tirohia ngā karakia, kei reira te reo huahuatau, o mua. Ki o whakaro, he pānga tērā o te pānga mai o te Pākehā, ka ngaro haere i pera i roto i a mātau, i tōku kāinga, i whakakorea katoatia ngā tauparapara, i te mea, he karakia o roto, ara i te karakia karaiti ana.
7: Kore, kore.
6: He?
7: Kore, kore. He tāminga take i pērai, katahi ka ngaro te whakairo i te kupu, nera? He oi, ko te mea ke tahi āhuatanga ki haipe i ngaro, te atamai, ko te auaha tonu, ki te ngaki kaupapa. Koi a rātu, hāngai tonu ki te kaupapa, tō tika atu, nā kataika, he pēne te prei chest ne, nera? Ko ngā tino toki ka ata chaki te tahi kāri.
6: Kāri nui.
7: Kāri nui, mo te wā e tika ana. Aha koa ka pau te rua rāpea, kātahi. Kātahi ka, Trump here. Kua Trump here te hoariri, te kaupapa, he ane.
6: Me te mea hoki, o tātou whare o te tautokerei, ne? E hara i te mea he taumata ka noho katoa ngā kai kōroro ki te tahi wāhi, engari ka kōroro te whare, ei?
7: Ai, rite ki ona maunga, karapotia. Karapotia te whare ki ona kai kōroro, he rā mea katoa. Tore te, mo tō mātou whare, tō mātou hapū, pērā rawa. Te āhu o ngā kai kōroro, mai anō i ērā tāma, taino ki ēnei wā, he pērā tonu. Ora kau ke he āhuatanga whakaniko, ora kau he āhuatanga hakarākei, hāngai tonu ki te kaupapa. Kōroro hia ia, tohia ia, taupatua ia, ērā mea kato.
6: Ka kōroro tonu ngā pātū o te whare? O ka noho paipai nei i nāinei?
7: Ai, he taumata tonu, ke reira. Mi ki ko koia tonu te kaitaki, ne? Ko rātou ngā kaitaki o te whare, o te mauri o te whare. He oi, e huri e karapoti e tonu hi ana te whare ki ngā kai kōroro, e ahei te tangata tūmai ko. Hokauke o mātou ni, rawa mātou e meana a me noho koe ki tēnei taha, ki tērā taha, ngani te nuinga te waka noho mātou ki tēnei taha arake te taumata i taha te kuaha mātou ka noho e noho rārangi pērā tuana. Ki te kīrawa te whare, ka whiti atu ki te rātaha haere tunu. Ko te mate pēr ki, ki ngā iwi o runga, e kore pēr tā e te whai i te raupapa tango ngā kai kororo. Hoeno, pena ko kue te tangata mutunga te hau atu, hoena no tau, he a te mātaki, a te hakarongo, ka a te kitato, a ka pai. Kei, kei kōia, a kātahika tā mai kia. Nere me titiro, me whakarongo. Kōia rā.
6: Whaia ngā tohu tuhu a te hau kōinga.
7: Kōia. Hoeno, tai anau ki, pera, hoata te pepa ki taku māma, tahe taku māma ka kangangau, ka kangangau e taku māma. Ka wero he ahau e taku māma, ka taiga mea tu wenano te ihe kia māra mai e he ahu pehana ku te kororo. Te mea ko ona kaihana.
6: He maori katoa rāte.
7: Katoa. Haurangi mai, katoa. Ko tahi noho te momo reo Pākehā ka pute he rātu, ko te kupu kanga. Nahe. Nahe. Kia mara. He wera momo.
6: Engari ka ahu katoa ki te reo maori.
7: Ui tonu te reo. Ui tonu aha kua te aha. Koro, koro noho ana, koro haurangi ana. Wera mea katoa, whiriwhiri take ana, Māori nahe. Māori nahe, ka hara mai wana whanaunga, mai te kāinga ki tō mā te whare iakarana, iakarana nei, ko te reo Māori nahe, o te reo, te reo te kauwi mua nahe. He momo ke ano
6: tērā. He Māori ano tērā.
7: He momo ke ano te iwira e ha. Mutu, ka tai atau ki te, ki Kirsten da, na koe e meana, taku rā tuatahi, ai kerehana, te mau, mau e waku tarau tōtika, e mea hai ona hoki waku, waku kākahu katoa, waku hāte, waku kātai, me te mau ngā Roman sandals.
6: He rā tino
7: hu. He rā tau, ko e tere te tino tohu o te nerd. Me tō wāhi, leather satchel i tō
6: tahi,
7: ko i ara. He nerd hau, i te wawa. Ngā iauku ana ki te kura, taku rā tu tahi, me te hikaka, hiko hiko, tahi ka rongo te tahi rau, au e ana, en hoana te rongo, no, manu, no, nga kitai tēnei, ori te ki ngā, ki ngā kiriata, he ake, whakawehe wehe nei, nā horror film, nā, tēnei korega, o mana, ke ora tonu a kraua, i te mea ko te kohuru te, i te mea pēra te wairua o te reo. Nē, au e mai nagoro, iae o mata, no, mana, no, o mati, taika, tai, e karongo i tana reo. Karongo i te reo, ka mea, you better stop running, you f***ing waste, you gotta katua karongo, huri atu, no, mana, no, no, ka tai tēnei koreke, o, ono putu aha, me ono huru huru pū, hūtu hūtu, ho, tona, kino hoki o te hanga tēnei koreke, ka hāre tō tika tikaia, ka tai e ka timata te meke meke, ke konau e tūana, e tauma toru o kutau, tēnei koreke senior ne, mutu, ri te puana, he tanangata toru te kaunga tau, hama hama ne tēnei koreke, tai ka huria, whakaeka ana taru, ka ngauata na tau. Ka ngauata na tau, ka tai ka kitea te toto e maringa ne tana tau, ta. He oi te omataku rā tuatahi custom boys. Nau mai ki custom boys.
6: Wow.
7: Tērā taku kite ngā tuatahi te manu nei.
6: Tahi ka kite anō ko i aia ka oma.
7: Wow. Iahau tētahi waku hoa tino hoa i iau i reira ko Tuirangi. Māu e tahi i roto te Tīmarī ki o Glenora. Ia māu e tamariki ana i te intermediate taetu ki te high school rana ka kitau i aia en ka me mai, Jebu, hare tau ki te kapahaka, me te kapahaka, i tāna, te mea i whai wāheo ki te kapahaka i mua ko taku kapahaka tuatahi, taku me ki te whiako, te ako hoki, i roto i tētahi kapahaka, ko te kapahaka tuatahi, ko Timotoa.
6: Timotoa.
7: Timotoa. Timatoa he krapu.
6: Māori cultural group te rā mō.
7: He krapu whutupōro, netipōro, en ko te kapahaka tētahi o ngā kaupupo hoki.
6: Ka poe.
7: Nore reka ia rātapu, ka whakarite me ki ko te rangatiro te krapu i tērā wā ko bugu he te raka. Ne, o ko mate kia korau. Tēnā pē mohana ki tāna tamaitia, Tyrone.
6: He te raka.
7: Tyrone he te raka e, i tōna wā e kaimahi tūpāpaku i ēnei rā. Engari kurai nā korau i te mea i pēnei raini mohana kia Ebeni Raimati. Ko tāna tuahine tērā. He wai, i rereke ngā pāpa. Ko bugu he te raka te pāpa o te karauara, Tyrone. And ko ia te rangatiro o Timoto i tērā tāma, nā ko taku māma tērā, ka pre nits pōro mō rātou. Tau, aua āhutanga rānu.
6: Ka e huihui ngā Māori, ne?
7: Prakati i rātou te rātapu kāhore kau, he kēmu, he tōna mana. Ka tei ka whakarite rātou mō tētahi tōna mana, ka kuhukita tōna mana, ka pre, pre nits pōro, ka prehutu pōro, ka mātaki te pīki whawhai i wāingi ngā tāne era mea katoa, ka mutu tērā, a katahi ka tū, ki te konehete, te whakangahau, me ki ngā manuhiri, ka tūmai te manuhiri, ka kawe tana hakangahau, a kapa hakane, ka tahi ka pāti pāti rātou, ka tahi ka mātaki te tahi te pīki whawhai wāngi ngā tāne.
6: Mutu anei ngā.
7: Ko pūre mua mea ki a mea he rā mō. E koe wene a mātou ne Netflix i era taima. E krapu tāna hoki i tōna wā i Swanson, tērā te taha o Swanson da. I te rori o Birdwood.
6: Reira, i koeira tō pānga tuatahi ki te kapahaka.
7: Ki te kapahaka.
6: Anā, ka kōrero tō hoa mo te kapahaka i te kura, ne?
7: Ka kōrero mai mo te kapahaka. Oh, e, kapai.
6: Engari, ko ai kei te arahi.
7: I painga akoranga. Harakehi, te me harakehi o te bugu heteraka, ne? Ko tana huarahi. Aho tangako whakatika whanonga o ngā pakeke, he pakeke ene, ki te hapa nui era, tetahi, ka mea na huri oma, ne, me huri me oma āmio haere koe te kapa, me te pāpā i tō mātenga, me te ki, I am a dum dum.
6: Kore aho matua i era
7: I am a dum dum, I am a dum dum. Era taku, tūmeke me te... Ohore,
6: mataki ka, o mātua e pēne ana.
7: Ka kite taku māma e pērā tia ana. Wata, wow, fuck.
6: Ngā ahutanga ako o tērā wā.
7: Mana nui no tēnei pū he taraka ka whāi atu nui he taku māma.
6: Ka whakai. Hei, me te mea. Nui
7: ngā te wā ka mea taku māma ke.
6: Me ua ka whakai a māma ni.
7: Ko iera. Ai, kapai, mīn. Ngā kuhatu ki te hōro. Ai era tāme i te prakati i rātou i ringi te paparewi tō mātou hōro kura. Ka kuha tiki rotara, ko te mea tuatahi ka pākea koe, ko te haunga tau tiamu. Te haunga keke, te haunga werewera, he rā mea ka ho, e mara te
6: mātou. Tū tata ki rongo i te haunga.
7: Piro, piro katoa, keha katoa te iwira, oh man. Ne mā mai hoki i etahi ngā wāwera e.
6: Nā oi, ka tino aroha nui koe ki te kapaka, eh? Nā te haunga.
7: Tere, ki te ora tonu koe muri tera, te haunga nei, he pito mata ki tēnei haerenga.
6: Kure te whakamātai tai tuatai.
7: Tere te whakamātai tai tuatai. Tuaurua, ka kitau te kaiaku. Ka kōmā katoa. Ka hāmama taku waha.
6: Ko manu.
7: Este fola. Ko ia te kai oko.
6: Kamutu, kua kitea koe, te puta.
7: Ia kare ai te puta. Ke te pai pai oda, tāna pai, nā, ko. Me noho, kare ai te puta. Oh, me.
6: Kua mau.
7: Ka timata ngā koranga. Ni taua wā tonu. Haere tonu te haka ko tō matu, tino haka i tērā tāma ko haka pūngā werewere. Tōna... Iwa te kau tahirau mātou katoa i roto te kapara.
6: Te kapa, e
7: nui. Nā tama anake.
6: E nui.
7: Tama. Oh, e, tino rawe. Ko atu te haunga. Taua wāhi whāi tira. Ka makaraune te tahi, ka tahi te tahi, ka tahi te manune ka mea. Ka pēne ia, ka tahi ka mea. Minute.
6: Yeah.
7: Iwa te kau mā iwa o ngā tama ka huri ki tēnei. Tamakotahi, me te hama iaia, mo te miniti. Miniti.
6: Te miniti.
7: Me he whatinga, he āputa, ko tāna haere tonu. Me haere tonu koe, ki te kore koe haere tonu.
6: Ko huri ki a koe.
7: Ko koe ka patua.
6: E
7: ia. So, paiake kia patua koe e te iwa te kaimaiwa, kaua tēnā ke pata koe e ia me tōno kotahi.
6: Yeah. Miharoa nei, whakaitia wenei wenei, ahutanga i roto i ngā kura o tērā wā?
7: Tērā te ao.
6: I taua wā.
7: Hoki ki te kāinga, he patu te āhua. He patu te āhuatanga ako. Ne? He, ki te kore koe he patu a tinana, ka patu a āreo.
6: Āreo, yeah.
7: Ne? Yeah. Oh, ko tērā te mea kino ki au. Te wero kino nei o te kupu. Ai te ngā koe te tangata, oh man. Hoino.
6: Tērā āhuatanga, ki te pānuinga i ngā tuhinga mō ngā wā o mua, wera momo āhuatanga tūkino tamariki, ki hoa i whakaitia, ei, ka kite i ngā āhuatanga o te muru, o he timatanga pakanga i wainganui ngā iwi mena ka tūkino tia he tamaiti o tēnei.
7: Ngā wā o mua?
6: Ai.
7: Te ao nehe.
6: Te ao nehe, ehera. Ai. Engari ka tau ki tēnei wā, tēnei, you know, tēnei āhuatanga, heaha ki o whakaro, heaha i tino pērā ai?
7: Oh, mahara nei ngā kōroro. No te hokinga mai o te hoka whetu, i te pakanga tuaru o te ao. Me o rātou āhuatanga, te kikino o ngā āhuatanga i whai pānga i rātou, i pātua i rātou, i tā wāhi. Nā ka hoki mai ro te au āhuatanga me te kotahu maero tia katoatia, i kone. I kone hoki, i runga anu ngā āhuatanga ko mate rātou te kohuru. Tangata, ne, ko mate rātu te poropea i te wāwe o tētahi ke oro tonu tana hoa, era momo āhua, era momo.
6: Wetiwiti katoa, ne.
7: Oh, kino rā hoki, te wiriwiri.
6: Hea tō kupu, tahu mairo?
7: Tahu mairo, pēnei te devastation, ne.
6: Ah,
7: right. Kino rā. E ai ki etahi, koe tērā tētahi.
6: Te putake o tērā, ah.
7: Ngari, kia au, nonga mehi ngari.
6: Ngā kura mihingare katoa koe na tēnā.
7: Ngā kura mihingare, ko te hāhi me te mātauranga Pākehā koeira. Te me te Waiharo Pākehā kingi kia tātou ngā ka magumangu taipōni.
6: Kane, tātua, wera wera momo, pirita.
7: Me te kupu, me te kupu. Nā era momo mea katoa.
6: Anā kua pāki o tātou kaumātua mātua, anā kua ū ki roto i a rātou. O, anei te āhuatanga ako.
7: Ko pākatia. Ko pākatia, ko haehaea, ko whakairohia ki o tātou tuakiri. Te uaua nui ki te whakaputa. Nā, pēnei te Māori o te āenga i tō mātou kāenga, ko mātou tērē o te wai e mātou manitaki, noho porohitana mātou ngā tāne me te iāna e pāne ki ngā momo patunga.
6: Me te kata eiru
7: mātou, mātou, kata pai mātou, ngā hau katoa mātou i ngā patunga. Mai o mātou mātua, pakeke, mutu ka huri, haka tākia paura, tākia paura shāpus. Oh, mās pizza no karawhiua koe, tōpā pai, e te kitea, nui ngā wā, ko pakaruitana riri kia vātou, ne te kapa. Me te kanga kia mātou, era momo, ngari, katahi ka mea kia paroa bai, kore, oh, te kino o wāu patunga tāna, oh, me te pāngo te whakamā, te kai tino rongi tōna whakamā e meana, oh, i nā, kare taku pāpai whakapono ki awa momo āhuatanga, oh, mātou kata ka huri ki a krau ka me, ei!
6: Reu whakapono?
7: Nā, i taku oranga katoa, kare taku te ringua taku pāpai pāmai ki au, henga mātou i te
6: ohorere,
7: te miharo, te whapea e kore ai.
6: Ai.
7: Pē kore ai.
6: I te mea koeira tō ao, ei, koeira te ao e mōhio nei, kautau katoa i te rāwa.
7: Mātou katoa, mātou katoa, ko atu i ai.
6: Tahi o te
7: ruatekau,
6: toritekau.
7: I te toritekau, ona toritekau i te rā tāma. Henga katoa mātou te miharo i tau āhuatanga. No reira, pēra te Māori kia mātu, i era tāma, ko te Jake Heke o tō mātu i whare ko taku māma.
6: Ko Jane Heke,
7: yeah. Oh, nā, Jake Heke, he pūsi a Jake Heke, ai ki taku māma.
6: Ai, mohi anai ki tō māma.
7: Ā, waipiro, āpatunga hoki.
6: Ai, ai, ai. So wera wā, yeah, ai, era ahuatanga ako o te rā wā, ai, ona putake I roto I ngā hoki ngā mai o ngā hoia I te pakanga, I ngā mahi mehingare I te mea e hia, e, ngā tangata, ngā Māori katoa, ko rongo kōrero o rātou kaumātua kuia, e patua e te mehingare, e te kaiako o ngā kura.
7: Mua noa I te hoko whetu, mua noa. I te wā o ngā tau tahi mano warirau iwa te kau mai muri mai te tahi mano warirau iwa ono te kau mā whetu. Ono te kau mā rima ki te whetu tatu ai taua ture kia kaua te reo Māori ki te kura.
6: Yeah, anā kātimata.
7: Aha koa, nā te Māori tunu, no te Māori tunu te whenua e tūnei tana kura.
6: Ai, yeah, kamutu he whenua koha I te nui mō te wā. Ai, e rā ahuatanga, hei, kei te ahua whai tetahi atu ara engari, pai tēnei ara hei whai mā tāua. Tērā ahuatanga, te waha, te ahuatanga o uki, tainoa ki tēnei wahanga e kororo nei tāu, tēnei ahuatanga ako, ana ka tirohia te ahuatanga ako o nāenei, ina ngā mātāpono aho matua, ngā tukanga ako, ngā pūnaha ako rere kē, heaha I tahuri ai tātou, ki ēnei, heaha ngā mea whakaawe awe ana I te kaiaku kia rereke ngā whanonga, kia kau e whai I era. Hea ke o whakaaro I huri te tai?
7: Māma no. Nā te hua kore o te whai te aopaga. Māma no. Ki te atu, kei roti ngā tatauranga katoa, o oti ke te ngā taunakitanga katoa, te whakakite mai kia tātu, e ki te whāia e ngā uri Māori nei, tōna reo, me ona tikanga, he nui atu me ki te hua,
6: too, yeah.
7: Ka pākia ia, ka tino eke. Ai ero te ao, ahakoa te aha, ka ora ake me ki te taha ki ānake tamariki, ka ora ake te taha ki tana whai mahi, ka maha ake ngā hurahi, e pūre mai ai kia ia. Te waimaria nui o watatu mātātahi e neira, no, pene a koutou ra. Ne, pene a koutou, na pene, nā wei hoki na, kua tū, kua... Pērā te tau, tō tau, e tāe au tōku ake pakihi. Ke tāe au te noho I ringa I tōku ake mana motuhake. Arei a mātu tēnā momo whakaaro te wai a mātu. Iau, ui a hau e te tahi waku hoa I taku tau hakamutunga te kura. Ka ui a hau, haere anako te whare wānanga. I kataina tana pātea. Piss off. Hei! Hea hoi, tāna, mā tāku me. Mā tāmas.
6: Yeah. Anā, koeira te ao e meana ki a koe, yeah. he tam tam koe. Yeah.
7: I te kāinga, I te kura, I hea rāne. So, koeia, tino ū, taua pōhe he nui. I roto iau, I roto iau, hanga runga, I roto. Koe tere te mate nui. Te whakapono ki tēne me te mihi e nei rā.
5: Ko te kai kōrero I tēne rā, ko Hemi Titan, no Hāmoa, Ngāti Hine me Ngāti Tūwharetoa. I konei ka rongo ake tātou mo tōna ara I roto I te ao Māori, o te rā mō ngā āhuaranga whakatupu tamariki, me ngā hua o te aho matua, he whakawhanake I ngā pūkenga, me ngā whanonga, e ora ai te whānau.
8: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. Inā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. Inā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou, tini aitua rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere asu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pama māo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano haere, haere, haere asu rā. Nō reira ki ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, o te rā, ngā mate o te tau nei, e, haere, haere, haere asu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

A piti hunu, tā toi hunu, ko tā tau te hungo ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama i hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia timata ake au, a ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitaia, ho, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi nui kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou mō te Tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wawahia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā mōrena. Nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā e hoa mā, nā rere mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, mō reira Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei te Whanganui ātara, ko te Upoko o te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Paipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipapā o hō irunga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei te tuarima o Ākuhata o Here Turi Koka rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia etahi kōrero, kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata e hoa mā he wā a, tono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou tono waiata ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

apa rānei te tuarima o āku hata. Nā reira, ko te ingoa o tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa a Mua. Tangaroa a Mua. E au ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi tuna, mō te mahi hi ika, me te mahi i roto i te māra. Hū, he rangi pai tēnei homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, he wā pai tēnei mō ngā mahi ārōpu, ngā mahi ā tīma. Mō te mahi rānei i te taho o tō whānau, o hoa, o tō hāpuri rānei. Pai tēnei wā mō te kōrero, mō te whakapanaunga anō hoki. Nō reire, homa. Kuia ena. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa a Mua. Ana, tuarua mai, ko e wariwari e hoa mā, hei tēnei taite te tua ono o āku hata te rā whakamutunga, a ki te whakawhiti mai te rārangi pōti auraki, a ki te rārangi pōti Māori ki te hiehia ai koutou. Ki te hiehia ai koutou te pena, me whakawhiti i mua i te paunga o tēnei taite, te tua ono o āku hata. Ne? Hei pānui tūrua mā koutou, kia mōhio ai koutou, kua ki mai tēnei o ngā kawanatanga, ahakoa te kōrero, te whakatau, te whakapai a te mana, a te rōpū whakamana i te tiriti, ki te kawanatanga e meana kia whakamutua, tā rātou whakaiti, takahi, whakaparahako i te tiriti o Waitangi, ki ngā ture maha, e hoa mā, te aro i a rātou, nā te mea ka haere tonu rātou me tā rātou mahi, me tā rātou hiahia, me tā rātou mahi kino. Nā reira, ahakoa, he aha, auare ake, auare ake. Nā reira, e hoa mā, ko te mea nui, te mea nui, me pōti tātou, hei te marama o Noema, kia pōti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia pōti anō tētahi anō kāwanatanga ki roto. Tētahi kāwanatanga hou, tētahi kāwanatanga pai ake i tēnei nā. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: Ko te wā i nai nei, tai pari, tai timu, ko te tekau miniti, mai te rua karaka i te ata, nā reira, ko te nei ia te wā, kia pakapāohungia, tētahi ui ui, i Wainganui, ia māua, ko Rāwiri, Waititi, ara, kai arahi i Takirua, o te pāti Māori, no te pānau Apanui, me Ngāti Poraua no hoki. Nā i te ata nei, i kōrero au ki aia, e pāna ki ngā take tōranga pū o te wānei. Nō reira, pakarongo mai rā, kia Rāwiri, Waititi.
1: Ko tai pari tai tumu tēnei, ata mari e ngā mihi o te ata kia koutou, kia tātou. Nō tātou te pipi, nō tātou te wai mari e nā, te mea ko hono mai, a Rāwiri, Waititi. Kai arahi Takirua, mō te pāti Māori. Nō reira, e Rāwiri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpiloti rā, kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Anā, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā, i rungo e i tā winitana kōrero. Engari, kia hau nei he kōrero kaikiri. Kōkaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko ki te tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, he koi te ārero, he koi anō ki te hiningaro. Right. Kāri e mo te ruku ki roto i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngari iwe neirangi tō e ta ko ki te tātou, kuena huki tana taira, kuena huki tana ahuatanga i tēnei wā. En kāre he rūma mo te rātu ahuatanga ki rō paremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai, ai.
2: Ka tai anō. Ka tai anō, no reira, ai. Ko tāku e mea nā, me mutu ia i roi ki rōpāri, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana āhua. Ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaro ki tēnei whenua, kai te mō o tātou, he whenua kaikiri tēnei.
1: Au, oh, we. Engari, kia hau nei, ne pakapāha atu ia, ki te tangatara, engari, pāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingirihi ki Aotearoa nei, o whakaro.
2: Bo te hake hoki. Ko paua tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa no hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina nui te rāpire. Me te mea hoki kei te pirangi rātou ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā me Ingarangi ki kone. Ko tāku e mea ana ki a tātou, ko ngā pire pā i nei ki rō paremata, kia ka a tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Kei reira, kē te oranga o te iwi Māori. Ka waka tātou e noho ki tā haki e te whakarongu ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga. Me ā rātou mahi koretake, me whakaro tātou, me pēhea rā tātou te whakatikatika i a tātou. Kei roto i te ako me te kōrero i tō tātou reo. Aha ko ki hea, aha ko kōwai. Me kōrero i tō tātou reo. Koe no hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai, ka pai. Ana, ka tahi anua kua pute i nei raraunga e mea ana ko te kotahi i rothu i te whā tamariki, e noho ana i rothu i te pōharatanga. Ngā tamariki i rothu i a Aotearoa nei. O, pakaro.
2: Pakaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumano tāngata, kei te noho ki rothu i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. Nō reira, kāroa nei, ia ono te kaumano. Tā ngata, tā whānau Māori nei, me o rātou tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei ate take kei te noho pōhara, hei ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi. Wera te ahuatanga katoa, nō te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Ka re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakapanoni tēnei kāwanatanga, ki te tūraki tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mo tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me poti tātou ki runga i te rārangi Māori, kia uai te Māori, ki roto i te taha kāwanatanga, kia tane no ki tātou te tūraki i tēnei kāwanatanga, hei te noa e mawhitu, kia whai reo motu hake tātou ki rutu i te whare kāwanatanga ki te kore ao ka wai ho tunu mā Pākehā e tohutohu e kāwana i a tātou.
1: Ai. Me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata. Ai.
2: Ai, a tērā wiki, a tērā wiki ka, ka kati te, ai, ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reere, ko tātou ki te iwi Māori, whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tarea a reipa me kākāri ki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokoru anake. Ko ngā polls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reere, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringaringa, te mana. I roto i ngā tau, te taupōti haere ake nei, nō reira. Whakawhiti atu ki te rārangi Māori, a me pōti mō te Māori. Nō reira, koe na hoki tāku e ikama.
1: Hei, ka whakamotu ngā mātai e hoa, koe tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, upukaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātou.
1: Ko
2: te mea kei te kite tātou, me hea tia haere, tā tātou reo. Tā tātou hitori,
1: Wera
2: tu āhuataka katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātou kaiako,
1: na
2: te mea kei te tīni, te goalpost, me pereapeataka kōrero mō te, you know, mō ngā mahi i roto i te kura. Ia, kei te kita tātou, wā tātou kura Māori, kei te tino eke rātou. Ko te matike ko ngā kura auraki,
1: e
2: ne hara nā, you know, nā te marau. Ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roto i ngā kura auraki, koe na hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori roto i wetai o ngā kura, kāre te, you know, te whanaungatanga, wērātu āhuatanga, no reira, kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori. Kura kaupapa, kura aiwi, whare kura wērātu āhuataka katoa. Nō reira, kia kaha kia tātou ki te pupuri i ngā āhuatanga kai a tātou. Engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki. Me te takahi a tātou i roto i te tā, ki te bātauranga, ki te tā, ki te hauora wērātu āhuataka katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi. Tēnā rā koe mō āu whakao, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīpile gōtira, kia ora tātou.

e ngā iwi ata motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha koronganāke nei. Nā koutou i tangi, me kīn nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori. Kia koutou e takoto maina i roti te Māui witanga. I roto ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.

0: Nā ko ngā kai haka no Ngāti Rangi Nui, ngai te rangi hoki i runga te marae o Rangi Nui, a kai tauranga tēnei marae. Nā ko tō tātou kai kōrero mō tēnei rātapu, ko kai kohe rōre tana, kai kohe rōre tana no Ngāti Rangi Nui, ngai te rangi hoki, a kai Petrehema ia e noho ana, rā kai te pā o Hangarau. Nā koia tētahi o ngā kaumātua mōrehu o ngā iwi i whakaingoa tiāke nei e au. Nā ku te inua i kia ia, kia haere māua ki te awa nui o Wairua. Kia kite i ngā pā e tūana, i te wā e patua haere tiāna e te morunga ngā iwi noho. Kā tahi heke atu māua ki tā wāhi o te pā nei o Pukepanake. Ka hori mamau atu i te piriti nui tonu, e whakapiti ana i te awa nei i te Wairoa. Anā kai te piko o te awa a Pukepanake. Nā tētahi Pākehā māu i hari i runga i tono rōnihi, a katatātu ki te pā nei, a ki tētahi roto iti nei hoki. Ka noho māu i runga i tō māu waka, a katahi a kai kohe kā ki.
1: Kei te awa o te Wairoa, kei te roto i tau ai ngā waka, o ngā tūpuna, me kōrero tunua ki au, ki ngā waka o te waru. Kei te roto, te wai mōhio ai au, te ingoa tēnei roto, te roto parera. Engari nā te ao Pākehā nei pēā, tēnei ingoa. Engari koe rā ki a mātau i te tāi mai mōhio ai au, i re re re re poti ai roto i tēnei au. You coin? Nā. Kei te waha pūtonu mātau te awa. Kei te taki waha ki te toka, kei roto i te awa. E aere ake na mātau he tīma tātua nei konei mō te kōrero. Mō te pakanga a ngā puhi. Te pakanga tuatahi i haere mai e ngā puhi. Ko te morenga te rangatira o te ope o ngā puhi. I haere mai e ki Maunganui. Ki te whakaeke i a ngai te rangi. Te take ki tōku mōhio, ki tōku rongo, ki ngā puka puka ōku mātua o tēnei pakanga. He mea tīmata mai i roto i ngā pūhae hae o Ngāti Maru rāua ko Ngāi Te Rangi. Aho kua hewi kotahi i tērā wā, te tīmata tanga o enei mea ko ngā mōtere, ko tūhua, ko rua mā, te Aldermans. Nā i roto i tērā mea kāuru e te o ngā puhi. Kāuru ki roto i te rauru rauru o ngā i te rangi rāua ko Ngāti Maru. Kā mate he wahine, i mate ki roa mā. Nā ka mōhio ai au me ngā whakātutanga i roto i ngā puka puka hoku mātua. Ka kia te wahine i mate nei no ngā puhi. He kōtiro nā te morenga. Nā, kei te mōhio au kua tuhituhi e kōkore o tia enei puka puka. I roto i ngā hītoria. Au tira, i roto i te puka puka e ki ana ko te centennial o Tauranga. I tuhia i te kotahi rau kotahi mamo i wā rau e whātekau te tau o tēnei puka puka. Nā, e titiro ana o ka are i ātai, te tikanga i tōku mōhio, me tōku mōhio tonu i tōku tupuna, sa te waru. Ko ia te me tiai, nā, e whāia mai ana, nā te mea ko ia i tūhua, i mōtiti, i roa mā. Ā, ko ia anu hoki, i reto o Hauraki. Ārā, i Whitianga, Mercury Bay. Te tikanga kia tēnei Koroua, e hawhe Ngāti Maruana. Engari nā runga pei ngā pūhae hae kia rātau, nā, ka pēnei tāhu. I roto I ai ngā hoko rākau. Tīmatatanga te hoko rākau. Hei mahi kaipuke. Hei mahi ngā manuao. A te Queen. Moe nāu. I whakaritea tēnei mea. Nā. He kirimina tā rātau mō ngā rākau. I whitianga. I tairua. Koe nei te taki. I tau tohe tohe ai ki o rātau pāng. Nā. Ka wehe mai a te waru. Ka hoki mai. Ki tōna iwi i roto o Tauranga. Ja. Me ki e au kua kōrero te awera a kōrero. Kā re he kōrero i tu atu mō te rangari me hoki mai. Ki te whakae ke a ngā puhi. Kā re mai a ngā puhi. Patu haere mai i ona wāhi. Haere mai ki roto hauraki. Tāinga mai ki reira. Nā, ka ki te hau e Ngāti Maru. Nā, koe rā he hoa mō rātau hei haere mai ki te patu. Nō te mea, ko ngā puhi te iwi ko whiwhi puhi te rawa. Nā, te tāinga mai ki Tauranga. Hei te mōhio katoa tātau ki tēnei kōrero. He harai te mea kōrero anāu. Kei au anahe te kōrero. Kei te mōhio au i whiwhi katoa tātau. Nā, engari, he ki te iho nōko. Kei te kotiti wete o ngā kōrero. Nā, ka tae maira ki... Ki maunga nui, ka patu i reira. Ke whaitonu mai ana rātau kia tai ki a te waru. Kia mau i a rātau a te waru, ka ki ai e rātau kua riro i a rātau te mana o Tauranga. Nā, kei roto i ngā tuhituhinga, e koro te ana i o tū mua tai a te waru. Nā, ka reo e whakai ana ki tērā kōrero. Nō muri kēnei te nohanga o ngā uri. Ka reo te waru i noho i o tū mua tai. No te wā ia hōri i tūpāia, ka anhoi, no tōna tamaiti. No hōri i tūpāia me ona hoara o ngā karangatanga o roto i a Ngaitirangi, ka nohia o tūmuetai. Nā, he ki ana tētei kōrero i mātuaiu. Ka re i nohoi reira. A te waru i tauga wā i puke whanaki. Ko te tuahine o te waru, ko raua. Nā, ko te pāra no te rake, no ngā uri o Ngaitirangi, nā tai atu ki a Ngai Tū Kairangi, e rā karangatanga o tō tātou karangatanga o roto Tauranga. No rātou te pāra, engari ko tana tuahine, i moe, i tētehi wāhanga o te whānau a tau whāo, ko Teiri Papa. Ka moe a Teiri Papa, ka moe i a Raua. Ko e nei te take, i noho ai a te waru, i puke whanake. Nā, ko puke whanake kei te mohi o katoa tātau, e ki ana ko Clarks Hill. I te takiwā ki te teihana o te puna. Ko e nei ke te hunga no rātau, i a ngai tū kairangi, tira, ia te whanake. Nā ka patu mai rei reira. Ka mate te mahi a te tangata. Nā, ka re hoki tātou e kā ki te mea, ai he toa he aharane. Nō te mea, ka re hoki e kā te pū ki te rākau noe. Nā, koe rātonu ngā kōrero. Nā ka pāka o mea, kia mau herehere i a rātau, kia ki a rāne kua riro i a rātau i a ngā puhi, te mana o Tauranga. Anau te mea he pū a rātau. Aho no, ka karanga te atu e o tātau tūpuna, ka reo e ki e o kuanai, o tātau katoa. Ha te waru nei nā, ka reo e ki ana no kuanai, tātau i te rāne, no tātau katoa. Ka te ka whakahokia, e tātau, e Ngaitirangi. Haere mai wena a pū ki e nei pū. He maharana he pū tātara nei, whakatangitangi. No te pakuutanga mai o te pū kā hinga he tangata. Kā teika mōhi he pū atua kē tā rātau. Kua kore hoki he tangi he take o te pū tātara. Koe rā ki a rātau he pū tātara, anā ki te pū tātara ka whai ai he rākau. Nā kā rei pēra, nā kā matera tātau. O tātau kui, o tātau koroua, kā rehe meirere. Tātou katoa, tatatonu ka mene katoa. Nā, ka patura. Nā, ka te ka pātaia, kei hea te waru. Kua kitea e maharatia kei reira. Ā, ka te ka me te atu kei uta. Ā, ka haere mai, ka takia haere tia mai o tu mai tai. Tai mai ki mātu aiwi. Ā, nā, ka te ka me tea, ko te ka me tea ngā, e ngā kai hari mai o tātau i mau here here. Ā, rā ke, kei koneki, kei puke whanake. A ka te ka hoea mai e ngā meara a te morenga tonu. Ka hoea mai ki puka whanake. A, me ki e au, kei o rātou maramatanga pea, o rātou poropititanga, ka mōhi o tia e tēnei nohanga. I te pānei puka whanake. A rāko i rā, kua ki te ahoki, te ahua o maunga nui. Te pawa o te ahi e ki āna hoki. I te mahi o tātou tūpāpaku i maunganui. Nā te taenga mai, ka hoe maira, ka tata mai, me ki e au, i wainganui o Petrehema, ki puke whanake, te awane ki te wairoa, ka ki te ake, ngā tangata o te pāra, ko mohi o tonu e nei, nā, kua ki te ake ko te waru tonu tete. Te ki te ngāke, kua maui ana kākahu, kei ona whakaaro pēa me pērai, kia mohi o te ake ai, ana, he haerake ki alātau, nā, ko ia he hoa pakanga, pēnei ana ia, nā, he pakanga o pēnei me te mani, pai atu me matei, i te pakanga. Te haere te ngākera, ka tatāke, kua mohi o tunu ake ngā, o tātau kai hari ake, ia te morenga, o koiraka, nā kā teika, ka whakarerei wā rātau hoa, ka whakatā, ka tangi ki tō rātau koroua ki a te waru, ka mate, ki a tātau hoki, ka riro i a ngā puhi. Nā, te haere tanga maira, ka tata mai, nā me hoki atu taku kōrero, ki tāna tau ke te karanga te ākera, ko te iri papa. Ka moera i alaua. E koro te ana ona kōrero ahuari te tonu te ahua o enei tangata te tū te nunui. Ka whakaarongi e te waru, nā. Ko mohi o tonu kei te kimi ake i a rātau. Ka teika hurihia wana kākahu. E tohura i te wāhi ki aia ki tana taukete. Ko enei tonu tana ki etu. Ho tāua mea ki a koe. E ai ngā kōrero. A ka wehi hoki tērā, ko pēnei kei pūhia ko ia, a kei materāne ko ia i te ope, haere maira. Te taenga mai, ka teika karangatū te tangata, nā, haere ko irunga i te taune. Haere ko irunga i te taune. Engari ki ata haere, ko hau mā tēnei taha o te tau, hei, kei te mohi o ki tātau, ngā huarahi o te Māori reira, haere ai runga i te tau, aha kua hea, kia ki te ai, i runga i ngā ope whakaiki. Nā, ka haere iho i te taura. Mātau, he kōrō atu nei au, kei runga mātau i te poti. O Bob Faulkner. Koi rātou mātau mea, e titiro haere nei, e kōrō atu nei au, i tēnei hitoria. Nā kua taiho mātau i nāia nei, ki te one, te takiwā e mohi o tia nei e tātau e ngā tamariki, te hinahina. Kei te mohi o rā koutou, kei a kuhoa, tā tātau pononga ki a pāpu, nā koutou nei i hanga, me ngā whakairo kei runga i tēnei mea no reira, haono kei te kōreo ake, me ki te mana pēo tātai tūpuna kei runga i tēnei mea nā koutou nei manaaki. Ai whakanui hoki, te whakarewanga i te poti nei a te Waimari. Nā koe nei te poti, kōreo atu nei mātau. Nā, kei waho mai mātau i te one nei. Koe rā rā tōku mōhio i te wā e tamariki ana. Mātau, nā ko te hinahina. I raro hio tō pā Faulkner.
0: Kāti waihira i konei, kai kohe roretana mō tēnei rātapu. Tēnei rātapu heke mai ni rongoi anō koutou kia ia. Ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

te karere, hei whakatakoto atu, mā mātou kia koutou i tēnei rā e hoa mā. Hono mai anō a pōpō, kia wānangatahi anō ai tātou i ngā take nui o te wā e hāngai pūana kia tātou. Ngā iwi take take o tēnei whenua o te oroa whati atu ki te wai pounamu. Hoi anora, e kare mai, tēnei wā kamihi kia koutou, kia ora mai tātou katoa tūrou parea. Tūrou!

0: Ko te wā I nāianei, ono o ngā haora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatū whērea hei wāhi a tāua kōrero, ma tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whiau I tēnā I hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I aua hitori rā I enei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori, I te iwi, nā reira I ki te mātou Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I enei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana, e whakamānawa nei I tērā te auahi, nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewa tangāke, kia whakaro he aha I pērāe.
4: Wā,

0: Te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
1: Ah, karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a Raumati. Nā he aha
0: Ai.
1: pia e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā nei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei te nei Raumati.
0: Well, a kene pia, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rerekē i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumatakē.
1: Karawe, nā kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hiahiana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
0: O, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hitereiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
1: Karawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu he kōrero whakakapi au.
0: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
1: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kaihautū auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atuanga tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hā kinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whaiwāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
1: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu.
3: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga.

0: Ngā tau kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetae mai te taurua mano 25 o te rā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia tae a te uru mai. So haere te mea ko te utu te mea e whakapai ana me he mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia tae a ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. So Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
1: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
0: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā and he rere kē rawa ngā iwi katoa no reira etei iwi he tautoko nui mai i o rātou rūnanga etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea and ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi me haere ki te kimi. So he rere ki engari ki e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rā wiki and ai ka nui ake te kimi te rapu pūtea.
1: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu. He harane.
0: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa mō ngā tamariki. Ko te kimi ngā kaiako. Kia koutou kaira anō kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf. Me mātou hoki o te poitūkohu, no reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea iti rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pia tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te piringi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu te mātauranga i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki irehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, hea hae.
0: Paul, ko ngā tamariki, ko ratanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te hiki iho ngā tīma kōtiro, engari kei te ahua flatline, tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano tukau mā whā, ko piki, tainoa ki te tauroa mano rua tukau mā whā, engari mā kona he ori te, hari i te mea kei te hiki. So e kaha kite ana i ngā tamariki, i ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te Māori, o tō mātou kaupapa.
1: Karawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
0: Etahi e marama ana i tērā tau i whakarite a mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki, hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tai mai, ki te kore, ka awe, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hara i te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uauatanga e pihi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai. E mā kona ka taia te whakaritea i tētai huarahi kia tutuki.
1: Tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
0: Ai, e aho uaua tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko te teo ngā rautaki pai, ko whai e a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauroa mano tukau mā whā. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramaiti kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oku nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, ehari te mea me pano nei, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. Ehara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
1: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whaiwāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō rei kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa.
1: Ka pai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te tai ao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, te whakarongo ki te noho taha i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga aku hoa me makākariki, a noho pahi i tēnei ata ki te whakawhitiwhiti kōrero ki te rongo ki, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhiohanga hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puāwai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe, nā, e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā matine niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
3: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
3: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua. Āta haere. Āta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao. Mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
3: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Nā hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
3: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pārimata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nōku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa tētahi pūtearanga hau, hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
4: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia. Huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
4: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka. Nō reira, he aha i tua atu i te rangahau i tēnei tuahuatanga me te mōhio nāianei mahi kapahaka, ai, ka whakamahia nuitia te manawa. Nō reira, ko te pātai, he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe kite tātou i ngā tini paenga ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whaiau i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
4: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te ratu āhuatanga?
4: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e marama keho ai, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Hei, whakakūpani ake te rangatira. Kia ora whakaaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
4: O ai, mai rā nō tērā, mai rā nō tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te paengo, te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko. Te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackay ara ki a te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoi no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki a Ranginui Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōti, o tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. A tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackay. Mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
5: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakaturehia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore nō hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakaturehia tērā ki te tāmi i o tātou tohunga. Hoi anō, te kaumaiwa tau whai muri i tērā ka whakaturehia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia tērā ture, nā ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugle Mā, ko Hone Te Kauru Taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mā ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa. Mā, ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū watawata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. he tino kaupapa tērā.
1: Ah, kia whai au i ēnā kōrero hītori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa, i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahirau tau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hira nei te tuku tonu i ēnei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
5: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia, ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke ki te taumata tikitiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i ēnei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngātou ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
5: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei, ara kia hone te kauru tai apama, kia Emily Schusterma. Nē, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai hoa, koe rāpā te paitawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna, i roto i o tātou nei hapori, putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i roto i ēnei mahi.
1: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e me ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tirahaura.
5: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaha rawa ngā ākonga, he tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, whakaako a ngā ākonga. Me he mea tuku maharawa rātou a ko kore pā e, ko tuku maharawa pā ngā ākonga ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatia ki e a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi o tui te wānanga. Ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te whitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētahi anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te ngā kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
5: Tōna tika, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. He oi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e tahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāre ana i tō mātou kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a he oi anō, i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He oi anō, ko ngā utumo ki ngā whare, me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, no reira, ko tā mātou e ki nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui o NZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
5: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, he oi anō ārā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, He nui hoki te hoatu a iwi kei atu me he mea ka ata te tiro tātou ki tū atu o tātou ono pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua rua pai, ko pai tā tātou i whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā apiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
6: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i nei whare iti nei, he cabins, momo cabins i nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Tono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
6: Ana, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rima rau, miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi ngātahi a te Waimā Tōpū bi Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
6: E hoa e hara i te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū ehiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe?
6: O ke reira tēti furahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pēr neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana hei hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite e te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho poharana i ngā whare pērā i a te tautoko rau i a te tai rāwhiti tai atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
6: O, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. A, ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōi o a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, kua neke atu i te ruatau e nei rōpū ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kāo kapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
6: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mau tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rāne?
6: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkinga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kare rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kari te hia haere ki te whare wānanga, engari e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
6: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri o ngā tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai i te tekau mano tāngata ki te rua tekau mano tāngata.

0: Rea kura ngatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kāti hae tīwi e whai a kenei e ū, tonu ana a Winston Peters o Aotearoa tuatahi, ki āna kōrero i puta i āia ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan. Ara ke hoki ia ki tōna whenua ake. Huri rawa ke tiwi ki te pātai ki te minita whakawhana ke rohe, ai rānei, me whai wāhi tonu te iwi Māori me o tātou mātauranga ki ngā whakatau mo te moana, me ngā hā kinikina e whai ake nei. E u ana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan. Ara kia hoki atu ia ki tōna ake whenua ki haina. Kei te rere ngā kōrero mō te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te rōpū kā kāriki i roto i te whare pāremata. Kia te huri ake tātou ki a Marama Davidson, ko ia hoki te kaiara takitaki rua i ngā kā kāriki.
1: He māngere ia, he māngere tēnei momo kōrero ki te ato rangapū. Kei te mōhio te nuinga o ngā tangata katoa o Aotearoa. Kei Wanganui a tātou te aroha mō te tiriti, te aroha mō ngā iwi hapū ki te whakamana i te tiriti. Ko te nuinga e mōhio ana te māngere o tēnei momo kōrero, tēnei momo ki ngā toko iti, ngā pōti pia, ngā kai pōti pia e pai tēnei momo kaikiri kōrero. Engari, ko te nuinga e arohana mātou i a rātou i a tātou.
0: Kua whakaroa hia ake e te minita whakawhanake rohe e Shane Jones, te rāhui ki runga i te kohi mātaitai, i umupuia te mātā wai patukahu me waiheke. Nā runga no hoki te tono a ngaitai ki tāmaki Ngāti Tamaterā me Ngāti Pāua kia pērā ia. Kua tino mihi hoki e Shane Jones, te kaitiakitanga o ngā iwi o te moana o Hauraki, no reira ko te pātai ki aia mena e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu te mātauranga Māori me ngā iwi Māori ki ngā whakatau e pāna ki te moana, ahakoa te kaha o tēnei kā wanatanga ki te tāmi i a tātou me o tātou tika, a nei te whakautu a Shane Jones.
2: Te āhua nei, ka nui no atu te pakipaki, te āmene mai o te hāpori whānui, te paupautanga haeretanga o ngā huai, ngā kokota, me eratua ngā ungunga, ka kitea, i tērā pito o te moana, ara wāinga tunu i te paringo o te tai me te timunga o te tai. Nā reira, kāre oku raruraru ki te tautoko i a rātou. Tā te mea, kei raro i te ture, e āhe ana rātou te tono mai, ki āmeningi e te karauna, wā rātou tono, nā te mea, koe tēnā te whakaaitanga i oti i te wāia Mahuta, Maturata, Tā Rātima, me Tā Tipine, i te waikanaitanga o te kaupapa e pāna ki ngā pānga ika i raro i te pōtai o Sea Lord's Deal.
0: Hai anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta i āia, rā kua mana te kōrero i āia, i te kaiārahi tuarua i a Aotearoa tuatahi i a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapa here

Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rongi a tātou katoa. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ngā mihi nui tonu ka tuku atu ki te rungarawa mō ngā tini āhuatanga pai katoa tuku iho mai kia mātou i roto i ngā āhuatanga o te wā tonu nei. I roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou te tini kua whiturangi tia i roto i ngā tau kua pauhuri atu tānua mai ki tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga tātou katoa, ki runga Mārika i a koutou i runga i te huarahi i tēnei wā, hakoa hāreo tēnō ki kihia i tēnei wā. Kia tau Mārika mai ngā tini manaakitanga, kia haumaru ai tō haerenga i te roanga o te haere i te atanei. Kia tau anō ngā tini manaakitanga ki runga i a koutou i whakarongo mai ana i a koutou kāinga, i roto i ngā kāinga maha, i roto i ngā rohe kāinga, whānui katoa puta noa atu o ngā whānu o ngā hapu, ki te tonga, ki te raki, ki te hauauru, ki te rāwhiti anō hoki. Ka nui tonu ngā mihi ki ngā āhutanga whakawhanaunga atu i wāinga nui i a tātou, ngā tāngata katoa, ngā reanga katoa. Kia kaha tonu mai tātou te aroha atu, tētahi ki tētahi, kia aroha nui atu ki wā tātou tamariki mokopuna hei ārehi i a rātou. Kia anga whakamua rātou i roto i te ao hurihuri nei, i roto anō i ngā whakaaro nui ki te whanaungatanga i wāinga nui i a tātou. Ko te tino hihia, kia tau te rangi Māori ki wāinga nui i a tātou. Kia pai ai o tātou whiakoranga katoa i roto i te hari, me te kua, i raro i te korowai o te aroha.

0: ngā tāne whā te maunga ko mga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.
2: Tiakina te taea, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tukuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tukuranga. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Kia tau marika mai ngā āhuatanga paikato ki rungi a koe i tēnei wā i te roanga o te rānei. Ko tata tai ki te wā kia mutu ake a hau mō te wā nei. Hioi, ka haere tonu hioi e kore mutu ngā mihi atu ki a koe kia koutu katoa e hono mai ana i tēnei wā. Kia utonu mai ko ngā karere o te wā puta atu i wātea. Muri atu i te waru o ngā haura, ka tai ki te waru, ka tai mai anoa leish ki roti te whare, hei kawe ake i ngā pāhotanga tai atu ki te tekau o ngā haura. Nō reira rā, ahakoa hea hatau e mahi ana i tēnei wā, ahakoa ki hea rai ni koe haere atu ana, kia tau marika mai ngā āhutanga whakahaumaru, ia koe kia haumaru ai ngā āhutanga katoa ki rungi a tātou katoa i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa.

0: Kia kura katira, puta noa i te motu, koutou kua hono mai nei kia wātea i tēnei haora. Tēnā koutou katoa anei ko ngā pūrongo o te haora nei erere atu nei kia koutou. Anā, ko ngā kupu kaikiria Winston Peters e pāna ki te haina mana no te ropu kā kāriki. Ko te tekau mārua tau ki te NZ Company, ki te taunaha kōhinu i waho o Taranaki, engari ki te he a rātou mahi, mā wai te moana e whakatika, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E uana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan, rā kia hoki atu ia ki tōna ake whenua ki haina. Kei te rere ngā kōrero mo te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te ropu kākāriki i roto i te whare pāremata. Kia te huri ake tātou ki a Marama Davidson, ko ia hoki te kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
1: Kia hau nei, i kite au i ngā tauiwi, i tū kaha mō te tiriti, kei o mātou taha, te iwi Māori. Ngā hapori tauiwi e tū kaha ki te whakahē i te kaikiri o tēnei kā wanatanga ki te tiriti. Kei konei ngā tauiwi, mō te reo, mō ngā tikanga Māori, mō ngā tamariki Māori, mō te taiao, me te tino rangatiratanga ki ngā hapū. Kei konei ngā hapori tauiwi. Ā, nō reira, aroha atu, aroha mai, ko te mea nui, ngā hononga, kei wainganui a tātou, ko mātou, ko rātou, ngā hononga kei wainganui a tātou, ko te aroha te mea nui.
0: Kua whakawhiwhia te kamupene o NZ, he kamupene noa ahi treiria ki tētahi whakaitanga te kaumārua tau te roa. Kia taunaha kōhinu rātou i te papa o Kupe, Rimarau, e whā te kaumā ono kiromita te rahi i waho i ngā takutai moana o te rohe o Taranaki. Nā, hei tā Shane Jones, minita whakawhanake rohe, he tohu anō tēnei nā tēnei kāwanatanga e tū whelāna a Aotearoa, kia mahi pakihi ki tēnei whenua. Engari ko te pātai ia ki te raru te moana i te mahi a te kamupene o NZ. Māwai e pīkau te utu, hei whakatikatika i te raru. Kia te huri ake tātou, kia Shane Jones.
2: Ai, tērā te tai kamupene i mua ko Tamarind te ingoa. Ka papohoro rātou ki whenua atu, ka whakamahuinga mai e rātou ko te nama nā ka murua e te krauna. Engari ki te whiwhi, raihana whakaharahara tēnei kamupene nā tērā. Tērā ka whakamotu hake tia he utanga. Kau taina ki runga i a rātou, kia whakarite mai e rātou he pūtea, ka takoto taunaha ai i wāinga tonu i a rātou me te karauna, he haka mahinga. Ena eke rawa ki te wā, ka pautehinu, nā ka hiehia tia e te kāwanatanga me tongotongo e rātou, ko ngā whakarawe i te whakamahia e rātou, kia puta mai ai te hinu i te takere o te moana.
0: Hai anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta i āia, rā kua mana te kōrero i āia, i te kai ārahi tuarua i a Aotearoa Tuatahi, i a Shane Jones. Ko tētahi o ngā kaupapahere a Aotearoa Tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia āta arotake hōhonu rātou i te mahi a te tarai piunara o Waitangi, o rātou haipapa, ā rātou whāinga, ā rātou whakatau, he hua tonu rānei tō te mahi a te tarai piunara. Kātahi anō hoki ka puta i te tarai piunara, tā rātou pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga, ki te whaka iwi kore i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Ā, ko tētahi o ngā kitenga, nā tēnei whāinga nei a te kāwanatanga, kua tino kinora wā atu te wairua me te mauri o te whanaungatanga i Wainganui.

0: Ko Puna Pui, tērā me tāna waiata, last i runga i a tātou. Nau mai hoki mai ki tō tātou nei hōtaka o te ata. Ia ka rongo mai ana koe ki te reo takiwā o tautoko i ariri. Iwa te kaumā, iwa irarima ki maunga taniwha. Iwa te kaumā whetu, irarima ki maunga he kurangi. Mena hono mai nei i te taupānga. Whare kōrero, tēnei au ka mihi atu ki a koutou i tēnei, wā i tēnei. Ata i tēnei wenerei, happy wenerei e te whānau, anau mai ki te hōtaka nei, nai, tēnei wā, ko te aro atu ki ngā kōrero, ki te roanga o ngā kōrero i Wanganui i a māua ko Henewai Pomare, tētai o ngā kāpene, o te tīma, o te rāroa, no reira. Mehi ana ki aia kia whai wā, kia noho tahi māua, no reira, noho tonu mai mo te roanga o ngā kōrero. Tuatahi ake nei, me mihi kā tika ki a koe, he kai manu heri ki taku taha i tēnei wā, ko te ui atu ki tēnei, tēnei mātanga o te kēmu o Whutupaoro, tētahi o ngā kaitākoro i rotu i te tīma o te rārua. Ko tētahi o aku tino hoa, ko Henewai Pomare tēnei ki taku taha, mihi atu ana ki a koe hoa i tēnei wā, i tēnei ata, kua whai taima. Koe ki te koero tahi, te āna tahi e hangai puana ki tēnei kēmu Whutupaoro me tō tāua nei tīma o te rārua. Nō reira, mihi ana ki a koe i tēnei ata, i tēnei wā.
1: Morena, tēnā pāra, a poa o te tēmo ki Arawa.
0: Ai, tikana. Tūtai ake nei, ka marama mai ki ngā kaiwhakarongo, ko ai koe, nohi a koe, e wera koero.
1: Morena e te ui, pāku ngō tō Henewai Pomare. No ngā tine hapū o te hokianga, he Pomare he tei kākura no roko o Pangere, he rīti no roko o Tēnaki, he tarara. He ari, ngāi wiko, engari, pāku kāinga ko te hokianga.
0: Kia ora, haramai, haramai. No reira, o whakaaro, o hakaro, o whiako, i roto i te kēmu, kua hipana i te wikine, me mohio, kua tukuna atu wenei kōrero ki a rātou ki ngā kaihakarongo i wenei rangi, kua hipana e hāngai puana ki te kēmu, and just wanna, kia ha o hakaro, kia ha pehea o te tō whiako i te wikine.
1: Man,
0: you know,
1: te pai o te whutupaoro, ne? Ka tangi te wihara, te referi. Ka huri ngā hoa, hei hōriri. Ngā pēra i te āwhanai rā, ko ngā hōriri ki ngā whanainga o tū o te tiki. Nā, ko tino mōhe o mātou kia mātou. Nā ka tangi mai te uihara, ka tūmata te pakanga e pai te kīmu. Tino akari ngā whanainga o kai kohe kohe. Tūmata mai e rio ngā piro ki rāpe, te hāpe tuatahi. Āsing hanga oho tō pāua tīmai ho.
0: Ai.
1: Hore ka anō kia henga ki tētahi tīma, ko tahi i rope i tēnei tau katoa, nā reira ki te, a hengi ki te tātai, i te rite o te hoariri, nā i hāre mai ki te tākaro i te kēmu whiringa toa. I he pai, pai te hāpi tuatahi, nā, ka pai te hāpi tuarua, ka hoki ora mai tō whāra tīma, nā, ko te reo ai, i te reo, ko te mea tūrua?
0: Oh, no, ko te, te penalty, tērā, te mea tūrua?
1: Oh, yeah, ai, ai, yeah. Kua. Nā, and taima tūtahi tērā kua whana, o tāua tīmai te, i te pāro ai, e penalty. Tino, oho ana ngā honga tākaro, ka hore rāo, i trape i tino,
0: tino kite i taua āhuranga, ei.
1: Nari, hei, mehe mei he whiringa tua, me tōku i tō waka kia tai rano ki uta, a kua te ara e tai ai koe, me tau ki uta. Yeah, you know, te, yeah, kai sakai ene ni te, i ngā, I think ngā minute mutu nei, ko, yeah, tō tāua, tīma e tua.
0: Ai, ko koe tira. E riru i ngā piro a ka mutinga mo te tīma nei, so just me mōhio kautau ngā kautau a ka rongo a maena, te humari o tēnei wahine, kāore e te hihe te meatu ko ia tērā e riru i ngā piro a ka mutinga, so me mihi ka tika ki a koe e hoa, because that's what got put us over the line.
1: Oh, he momono tāua ne, kore hoki whakanari, tūhoi kore.
0: And mea mea katai i kōrero tahi mau ko Fids, so ko ia tētahi o ngā kaiako me ki o te tīmana.
2: And he meana te katoa te tema I Wanganui te Kemu, you know, mawai me atu te te whai tera ara o te kick, and he's like, oh, ko Aotera. And we're just cracking up because it is ahua like pukuriri wete o ngā kaitākuru te tīma nei ki oia.
1: But nā, hey. Nā, me hara te rau tō tāua taira, ne, tāua o te raro. Pai noi ho kia tātai o te raro a te whuhare, pauro me te kiro. Hei, engari, we final.
2: Ai,
1: e hei, awa me ngā final.
2: Ai, tika mā. Just me whai piro. ka huri ki tēnei, ka huki ka hori, ka huri ki tēnei wahanga whutupauro ki tēnei taho te wahine. Pehe o te o whakaaro ki tēnei wahanga. And kia koe, e peana te haere o te taumata o tātou o ngā wahine, wahine i rotu i tēnei hakatatai whutupauro.
1: Kino kite ana I te tutu haere o ngā pūkina I roto I te whakatātane me te reanga e pihia kene. Kite ana hei te mui o ngā nā me hanga rangatahi I roto I te tāua tima I roto ki te tima o kai kore koe me wera ki tima. Kai I te mui ana ki ngā kene, tino mohi ana ki ngā pūkina rutu, ki te pāhi, kahore wehi ana ki tētahi, e tino kita nga I te tutu hare o te whakakaro, hei tāku, ka pakari te tīma o te tātakura I te mētā.
2: Ai, so ko koe tētai, a kua whai wāhe ki roto I tērā tīma, and speaking of, ka huri pia ki wēnei koero, so hei tēnei wikine, ka tū te wānanga tuatahi mākoutou?
1: Ai, Anno tahi ana ki e tīma katoa ki korai kore marae ki te ahi parapara. Ki ahi para a noho tahi, ka wānanga tahi, ka tīma ta ki te rātu pakari ki rite mua. Te kēmu tuatahi, e tukinga ki Tasman, ki roto o Tasman.
2: Ahia, tua ai tērā kēmu?
1: Ko tahi marama.
2: Tahi marama, oh, ok. En kua tīma ta ki ngā prakatahi?
1: Ai, I, Angai, I Momo Trials I ngā wiki hapa nei, I whiriwhiri a tētahi Warren Scott, mare ko whakawhai tihia tēnā, nā ko whiriwhiri a te tīma matua, te hui tuatai tēnei mo te tīma matua a te hapa nei.
2: Oh, yeah. Ka pai. Aina, mō tērā tīma o te taitokirau me te tīma Cody's, Cody team, he hanga whāinga pia o tēnei wahanga whutupauro rep season.
1: Ta, mai te tīma?
2: Mai te tīma.
1: Tahi ki te wini.
2: Ai. Tua ki tēra.
1: No, nā, e porupea ngā whāinga nui. Porupea nō kia kōrero ki te kaiwhakahaere, ngari, kua hei tēnei e titiro ana ki tēnei tīma me te kaiwhakane. Tahi kia hai te tākaro o te tīma, nā reira me āta whakariti riti nā tai mātana. Āhanga rauta ki haha te momo paera e hihina mata ki a Trehia I ngā tīmu. Nā reira āta whakariku I tērā taha. Rua, kia wini. Nā te mea, e rua ngā wāhanga o te whakata I tīti, whāra samakat, ko te hoku ngā mea hanga taite whini pāmaki Waikato Wena Tima, ko te wāhanga tōrua, ko ngā mea e hihena ki a haua tū ki te kōpū tuatahi rā. Ta ko mātau tērā, ka pakanga ki Pōneke, ki Hawke's Bay, ki Tasman, ki Awai atu. A me wetahi atu tima, nā te tō mātau whakapāta ka tiki ake.
2: Oh, yeah,
1: koe tērā ko te whāinga me ki a tiki ake. Nā, tuatoru, I te whakatupu mai I tētahi kāhu pakari, ka ūtonu I tēnei tīma, ka tupu hari o te ngātai, kia tino pakari wātu I tīma te taitakai. Ki a noho, ki tērā wiki tuatahi, te whakatakai tuatahi, te nga matara, mo tētahi wāroa. Kia kori anō I hita mai, I he tūho ki taro.
2: Yeah, mārama. Mārama na ki taua. ki wera o ngā whāinga. Nā, nō reira mihi ana ki a koe. E kei te atu I tētahi kōrero I runga I tō pōhi, I tō kēmu. E mea ana koe, ko tō kēmu, a ka mitinga tērā I te wekene. E mea hanga, ohorere tērā kia hau. I was like, e mea, whakakata I te inga kai mātaki. Oh, what?
1: So, no, ko kēmu a ka mitinga, eh? Ki mata hau, oh god, tērā rautau, man. Kua hāre a Gelsi. Ki mata hau ki Ponton Bay Falloos. I te tau, ui, ko wadari hei, rua mano lima, te mapia, te tau o Tamara. Nā kua roa hei, tā kronis kare, nā, kai te, ka,
2: We're peaking, what do you mean, we're peaking?
1: Nā bānato, kai kē kia whakaere ngā pūtu. E nui ke ngā mea, hinei ki te whai taku au, atu I te pūtu paro. Te kua hei tēnei, kāra no, ko tai te wā, whakaere ngā pūtu.
2: Aere ki te aru, wera atu whāina. Yeah, marama. Nō reira, he kōrero apiti, kōrero tāpiri, tau, I mua I te kapingo tēnei kōrero, tēnei uiui.
1: Te hene whakarunga mai nā whanua wakato, tama aki me ki ngā tīma piti pāro, he nui te oranga, hei te ra ao. He ao a tāhua, he nui ngā hua, kia kaha hoki ki te taupako mai I a mātou, Ki te tīma kauri, e pakanga nei tīne tau kia piki anō ietahi anō taumata. Nā ko hoki mai mitahi whi tū, Ara Tēna, e Black Fan. Holly O'Sullivan, hoki mai e ngā Chief. Crystal Murray, tākuru te tīma taua. Enui ngā whi tū, ko hoki mai nā reba kia tūmata ki te tau kumai. Up the kauri.
2: Up the uta.

0: Kaia kura ngā tira huri noa i te motu tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kāti hae te iwi e whai akene e ū tonu ana a Winston Peters o Aotearoa Tuatahi ki āna kōrero i puta i aia ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan. Ara kia hoki ia ki tōna whenua ake. Huri rawa ke te iwi ki te pātai ki te minita whakawhana ke rohe, ai rānei, me whai wāhi tonu te iwi Māori me o tātou mā tauranga ki ngā whakatau mo te moana, me ngā hā kinikina e whai ake nei. E u ana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan. Ara kia hoki atu ia ki tōna ake whenua ki haina. Kei te rere ngā kōrero mō te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te ropu kā kāriki i roto i te whare pāremata. Kia ta huri ake tātou ki a Marama Davidson, kuia hoki te kaiara takitaki rua i ngā kā kāriki.
1: He māngere ia, he māngere tēnei momo kōrero ki te ato o rangapū. Kei te mōhio te nuinga o ngā tangata katoa o Aotearoa. Kei Wainganui a tātou te aroha mō te tiriti, te aroha mō ngā iwi hapū ki te whakamana i te tiriti. Ko te nuinga e mōhio ana te māngere o tēnei momo kōrero, tēnei momo ki ngā toko iti, ngā pōtipia, ngā kaipōtipia e pai tēnei momo kaikiri kōrero. Engari, ko te nuinga e arohana mātou i a rātou i a tātou.
0: Kua whakaroa hia ake e te minita whakawhanake rohe e Shane Jones, te rāhui ki runga i te kohi mātaitai, i umupuia te mātā waipatukahu me waiheke. Nā runga no hoki te tono a ngaitai ki tāmaki Ngāti Tamatera me Ngāti Pāua kia pērā ia. Kua tino mihi hoki e Shane Jones, te kaitiakitanga o ngā iwi o te moana o Hauraki, nō reira ko te pātai ki aia mena e whakaiana ia. Kia whai wāhi nui tonu te mātauranga Māori me ngā iwi Māori ki ngā whakatau e pāna ki te moana, ahakoa te kaha o tēnei kā wanatanga ki te tāmi i a tātou me o tātou tika, anei te whakautu a Shane Jones.
2: Te āhua nei, ka nui no atu te pakipaki, te āmene mai o te hāpori whānui, te paupautanga haeretanga o ngā huai, ngā kohota, me eratu o ngā ungunga, ka kitea, i tērā pito o te moana, ara wāinga tunu i te paringa o te tai me te timunga o te tai. Nā reira, kāre oku raruraru ki te tautoko i a rātou. Tā te mea, kei raro i te ture, e āhe ana rātou te tono mai, ki āmenengi e te karauna, wā rātou tono, nā te mea, koe tēnā te whakaaitanga i oti te wāia Mahuta, Maturata, Tā Rātima, me Tā Tipene, i te waikanaitanga o te kaupapa e pāna ki ngā pānga ika i raro i te pōtai o Sea Lord's Deal.
0: Hai anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta i aia, rā kua mana te kōrero i aia, i te kaiārahi tuarua i a Aotearoa Tuatahi i a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapahere a Aotearoa Tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia āta arotake hōhonu rātou i te mahi a te tarai piunara o Waitangi, o rātou haipapa, ā rātou whāenga, ā rātou whakatau, he hua tonu rānei tō te mahi a te tarai piunara. Kātahi anō hoki ka puta i te tarai piunara, tā rātou pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga, ki te whaka iwi kore i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Ā, ko tētahi o ngā kitenga, nā tēnei whāinga nei a te kāwanatanga, kua tino kinora wātū te wairua me te Māori o te whanaungatanga i Wainganui te karauna me te Māori. Anei ngā whakaaro o Shannon Halbert o Te Ropu Reipa.
3: Kāri he pai i tēnei kaupapa i roto i te kāwanatanga, i rongo a hau mai i ngā kura katoa o te motu. Nā reira ki Te Ropu Reipa ka whakatika mātou i tērā kaupapa.
0: Hei, whakatepe ake te iwi ka huri ki te tai tokerau, nā te maha o ngā pātara pakaru, i te papa, i te taha o te moana, i te papa, i roto i te moana, e takoto ana ka tau tū te tokomaho o ngā tāngata, i a rātou i te roto, o te ngātū, o tira i roto i te roto, i waho hoki i te roto, e mahi anei wā rātou mahi pārekareka i te raumati. Nā konā hoki ka whakatūria he rāhui, inu waipiro ki taua roto. Ā, e rua tau i muri hoi te whakatūtanga mai o taua rāhui, ka whakahohia anō. Engari hei tā ngā kai kōkiri i taua rāhui, i roto i ngā tau e rua nei kua haumaru ake te ahu o te roto, kua ora ake te ahu o te roto, ā, kua noho kai ngā nō ki ngā mahi waka ama. Hei tā ngā māngai o tēnei kaupapa kuia ko te hua o te tikanga Māori e kia nei, ko te rāhui. I rangeto ko ngā hā kinekina. E rere ana ngā mihi engari, e rere ana hoki ngā mā harahara. Rā i te whakatūtanga mai o Matt King, hei kai ako hō, i te kapa State of Origin o New South.

0: E aku nui kei akurahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i te reo i rangi. O Wātea, hoi anora e tīwi ka haere tonu ngā kōrero e pāna kia Winston Peters. Me tana huri ki te whanawhana i te pōro o te kaikiri, hei pōro tōranga pūmāna i tēnei wānei. Huri na wāke kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi e kōrero ana, mena rānei e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu tīwi Māori ki ngā whakatau mo te moana, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E uana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan, rā kia hoki atu ia ki tōna ake whenua ki Haina. Kei te rere ngā kōrero mo te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te rōpū kākāriki i roto i te whare pāremata. Kia te huri ake tātou ki a Marama Davidson, kuia hoki te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki.
1: Me mihi kā tika i te tuatahi ki a Lawrence, engari ki ngā hapuri tauiwi, huri noa i Aotearoa, me te kino ki a rātou. He kaikiri, te kōrero a Wenitana, he tino kaikiri, he mamai tērā, he takahi, he kino. Mō ngā reanga kei tahara mai. Kei te mōhio ke te Māori, te kino o te kaikiri, i rongo au i tērā momo kōrero hoki atu ki tō whenua, hoki atu ki a Bastion Point.